0: Sykkeen aamu. Hyvää maanantai huomenta. Kello on 3 minuuttia yli 6:30 ja Sykkeen aamu starttaa tästä. Samalla uusi viikko polkastaan käyntiin ja uudet kujet. Ne on ehdottomasti jo valmiiksi suunniteltu tälle viikolle, näistä pikkusen myöhemmin tuossa. Tänään maanantai-aamuna keli on enimmäkseen selkeä niin pohjois- kuin Etelä-Karjalassa. Lämpötila tulee kuulkaa kohoamaan. Helle rajoille 25 astetta ennustetaan tälle ihanalle maanantaille 8. päivä kesäkuuta suomalaisen kalenterin mukaan. Nimpparit viettää tänään Salomon sekä Salomo. Oikein hyvää merkkipäivää. Tuossa hetkisen kuluttua kurkistetaan yön uutiskoosteeseen, mutta toivotan kaikille oikein turvallista alkua tähän viikkoon. Tuossa nimittäin tiedotteita kattelin heti aamu tuimaan ja erittäin paljon kuljettajia on määrätty ajokieltoon muun muassa ylinopeuksien ja piittaamattoman ajotavan vuoksi Pohjois-Karjalassa viikonlopun aikana, kuten myös täällä näkyy. Sitten, että päihtyneinä ollaan kuljetettu sitä ajoneuvoa niin perjantai- ja lauantai-vastaisena yönä. Joten toivotaan, että siellä kaikki nyt sujuu sitten mallikkaasti. Ei muuta kuin tervetuloa kuulolle ja tästäpä starttaa tämän viikon ensimmäinen aamulähetys.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Ainakin yksi ihminen on kuollut ja 4 loukkaantunut maanjäristyksessä Filippiinien eteläosassa. Järjestys oli voimakkuudeltaan 7,8 ja useiden rakennusten kerrotaan romahtaneen tai kärsineen merkittäviä vaurioita. Maanjäristys sattui General Santosin alueella Mindanaon saarella. Saarella tapahtui myöhemmin jälkijäristys, joka oli voimakkuudeltaan 6,1, kertoi Yhdysvaltain geologinen tutkimuslaitos. Ensimmäisen järistyksen jälkeen Indonesia antoi evakuointimääräyksen maan pohjoisosiin tsunamiuhkan vuoksi. Evakuointimääräys, se koskee Pohjois-Sulawesiin pääkaupunkia Manadoa, Gorontalon maakuntaa ja Sangihe-saaria. Lapin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n laajassa ihmiskauppajutussa. Yhtiön entistä toimitusjohtaja Jukka Kristoa ja tämän thaimaalaista liikekumppania. Heitä syytetään lähes 80 törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjä vaatii sekä Kristolle että tämän liikekumppanille vähintään 5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Kumpikin on kiistänyt syyllisyytensä. Syyttäjien mukaan Kristo ja nainen värväsivät uhrit Thaimaasta Suomeen, missä nämä joutuivat muun muassa poimimaan marjoja varhaisesta aamusta ilta myöhään ilman vapaa päiviä. Lentoyhtiöllä on tänä vuonna enemmän liikennettä, mutta vähemmän tuottoja kuin viime vuonna, näin kertoo kansainvälinen ilmakuljetusliitto. Uutistoimisto AFP:n mukaan lentoyhtiöiden etujärjestö ennustaa, että sen jäsenyhtiöt kuljettavat tänä vuonna yhteensä 5,1 miljardia matkustajaa. Viime vuonna matkustajia oli arviolta lähes 5 miljardia. Kannattavuus kuitenkin se laskee puoleen viime vuodesta. Etujärjestö kertoo, että Lähi-idän sodan aiheuttamat häiriöt ja polttoaineiden nousevat hinnat lisäävät kustannuksia. Näinpä liitto ennustaa, että eurooppalaiset lentoyhtiöt ovat kannattavimpia tänä vuonna.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.

0: sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
1: Maanantai alkaa enimmäkseen selkeänä. Tällä hetkellä 17 astetta mittarissa, päivän ylin lämpötila 25 astetta povataan tähän maanantaihin, ja tällä hetkellä tuulen suunta lounaasta puhaltaa hyvin heikosti, noin metriä sekunnissa. Päivän aikana tuulen nopeudet saattaa nousta noin 7 metrin sekunnissa.
2: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
0: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
2: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Karjalainen syke.

0: X-Wellin ja Ingrosson kappale The Sun Is Shining, ja niin todellakin tänään maanantaina on. Maanantai on lämmin ja poutainen, uutisoi myös STT, eli tästä päivän säästä on tulossa enimmäkseen poutainen ja lämmin. Maanantaina on suurelta osin selkeää, ja kerrotaan Ilmatieteen laitokselta, että iltapäivällä tuonne maan etelä- ja keskiosin sinne saattaa kehittyä kumpupilviä, ja sadekuuroja on tiedossa paikoin Pohjois-Lapissa, Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa ja Pohjanmaalla, mutta tämä ennuste ei kosketa pohjoista Etelä-Karjalaa. Lämpöä on maan etelä- ja keskiosissa laajalti 23 tai 24 astetta. Tänne itäiseen Suomeen povataan 25 astetta, eli ei muuta kuin etsimään niitä uikkareita.
1: Sykkeen aamu.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: No jopa joo. 6.32 kello eilen saatiinkin uutinen siitä, että Arvi Lind, joka tunnettiin ennen kaikkea Yleisradion uutiskasvuna lähes 4 vuosikymmenen ajan, hän menehtyi 85-vuotiaana. Hän aloitti Yleisradiossa vuonna 1965 ja uutisankkurin pesti vuodesta 1967, eli todella monelle suomalaiselle hän oli se henkilö, joka kertoi niin historialliset käännekohdat, eri vaalitulokset, kriiseistä, kuin sitten myös tietenkin niitä iloisimpiakin uutisia. Ja Lindistä tuli käsite aikana ehkä, jolloin televisiokanavia oli tosi vähän verrattuna tähän päivään, ja ne iltauutiset kokosi 1 000 000 yleisöjä. Ja hänen semmoinen rauhallinen, asiallinen, luotettava esiintymistyyli teki hänestä yhden Suomen tunnetuimmista mediapersoonista, ja näinpä häntä kutsuttiin usein jopa Suomen luotettavimmaksi mieheksi. Titteli ei perustunut viralliseen nimitykseen, vaan vuosien aikana tällaisen syntyneeseen kansalaisten luottamukseen. Eli lähes 40 vuotta TV-uutisissa, siellä varmasti monelle tuli tutuksi. Viimeinen lähetys 15.10.2003. Tuota jäähyväislähetystä seurasi noin 1,5 miljoonaa katsojaa. Ja moni muistaa hänet viimeiset sanansa uutisissa. Tekijät vaihtuvat, mutta työ jatkuu, ja näin se homma on. Mutta 85-vuotiaana menehtynyt Lind varmasti jätti taakseen merkittävän perinnön suomalaiselle journalismille, ja monelle hän oli yksinkertaisesti se ääni ja kasvot, joiden kautta sitten maailma tuli siihen olohuoneeseen.
2: Un bändi soittanut.

Camila Cabello feat. Young, kappale hieno. Havana. Kello on 20 minuuttia vaille aamu 7 ja parin kappaleen jälkeen kuullaankin päivän kysymys. Tarkoituksena herättää pikkusen keskustelua tähän kauniiseen maanantai-aamuun.

0: Karjalainen syke.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
3: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys. Sehän liittyy teatteriin tänään maanantaina. Kesäkuu on startannut aika kivasti. Tässä viikkoilla on nyt nautiskeltu oikein ihanista säistä, erilaista tapahtumaa. Ja tuossa viikonloppunakin oltiin Lappeenrannassa tekemässä lähetystä City Raveista. Erittäin mielenkiintoinen, hieno tapahtuma siellä, mikä pikkusen ehkä alustaa ensi vuoden noita kuninkuusraveja. No, joka tapauksessa näihin kesän tapahtumiin pureudutaan tänäänkin. Puhutaan siis teatterista. Ja nyt oikeastaan sitten meillä on aika usea aamuvieras tänään tulossa ja paljon aiheita, joita käydään läpi. Mutta tuossa kello 9 uutisten jälkeen Joensuun kaupunginteatterin johtaja Sarjanne Tursas saapuu tänne. Näin puhutaan siitä, että nyt siis kaupunginteatteri jää kesälomalle. Teatterityöhän on sellaista, että paiskitaan vuoroja kahdessa osassa, pitkää päivää, pitkää viikkoa. Ja sitten päästään leputtelemaan ihan kivaksi, kivan pitkäksi ajaksi tuossa kesäkuun alkupuolella. Ja kysytään pikkusen tunnelmia kuluneesta vuodesta, kurkistetaan tulevaisuuteen tuohon syksyn osalta ja minkälaista ohjelmista on tulossa ja näin. Ja tietenkin kysytään myös Sarjannelta, että päivän kysymys, että joko hän on valinnut kesäteatteriesityksen, jonka aikoo mennä katsomaan. Eli päivän kysymys kuuluu, että joko olet valinnut kesäteatteriesityksen, jonka aiot mennä katsomaan. Ja sitten tuossa kello 10.30 hujakoilla meillä onkin aamun vieraita täällä. Muutama, puhutaan Karjalan riemuviikoista, nimittäin Joensuun Ilosaarirock-stadionille. Ländää tuossa 10. päivä, aina tuonne 17. päivään saakka, Riemuradio, eli Riemuradio Revue, jota sitten tähdittää muun muassa Esko Eerikäinen, Ismo Apel, Ilona Tsevakova, Saara Lehtonen, Gary Revel Jr., Mikko Paananen, Kati Rissanen sekä Katri Apel. Ja radioäänenä kuullaan tuossa revyissä Jarkko Tamminen. Ja erittäin mukava päästä keskustelemaan tänään maanantaina Ismo Apelin, Katri Apelin sekä myös Gary Revel Juniorin kanssa. Ja näitä haastatteluita tullaan kuulemaan tässä viikon aikana. Mutta päivän kysymys kuuluu, että joko olet valinnut kesäteatteriesityksen, jonka aiot mennä katsomaan. Laita viestiä tulemaan WhatsAppilla 050 330 9443.

0: Jason kappale Keep Me Warm. Kello on 6.53 maanantai-aamuna. Hyvää huomenta vaan. Kaverilla vientti täällä studiossa teidän kanssa kello 11 asti. Ja Sykken aamua kuuntelet. Aamun ja viikon ensimmäiset uutiset toimittaa Totte Forström. Ja uutisissa kerrotaan, että Suomen ja Venäjän välinen raja, se ylitettiin laittomasti lauantaina. Erno Kostamo, leikkauksen onnettomuuden jälkeen Mansaarien ajossa siellä pohjois-karjalainen moottoripyöräilijä loukkaantunut. Ja Lauritsalassa syntynyt Arvi Lind, hän on kuollut. Näillä aiheilla mennään tänään maanantai-aamun ensimmäiset uutiset.
1: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu.

0: karjalainen syke.
1: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show!
2: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
1: Hei Karjalasta riemuviikot löysin. La la la la la la la la la.
3: Otatko kahvia?
4: Kiitos.
3: On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
4: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
3: Niinkö?
4: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
3: Oho, ai keittiötukusta.
4: Niin, keittiötukusta.
3: Maikki, hyviä uutisia kulta!
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää huomenta. Uutiset toimittaa Totte Forström. Suomen ja Venäjän välinen raja ylitettiin laittomasti lauantaina 6. kesäkuuta Pohjois-Karjalan rajavartiosta tiedottaa. Mies meni rajan yli Tohmajärvellä Wärtsilänkylän alueella Suomesta Venäjän puolelle ja takaisin Suomeen. Rajavartiosto havaitsi luvattoman rajan ylityksen teknisellä valvonnalla. Rajan ylitys tapahtui Sääperin alueella iltapäivällä. Mies tavoitettiin pian läheltä paikkaa, jossa hän ylitti rajan. Rajavartiosto otti miehen kiinni epäiltynä valtion rajarikoksesta. Joensuulainen ratamoottoripyöräilijä Erno Kostamo joutui välittömästi leikkaukseen Mansaaren kilpailussa perjantaina tapahtuneen onnettomuuden jälkeen. Kostamo kertoi lauantai-iltana Facebook-sivullaan, että hänen molempiin jalkoihinsa tehtiin 2 suurta leikkausta. Kostamo kertoi päivityksessään, että välitöntä hengenvaaraa ei ole enää. Vielä muutamia leikkauksia vaaditaan tilanteen stabiloimiseksi. Lauritsalassa syntynyt uutistenlukija Arvi Lind on kuollut. Lind toimi Ylen uutisankkurina vuosina 1967-2003 ja hän nousi uutisten lukijana koko kansan suosioon. Hän kuoli sunnuntai-aamuna 7. kesäkuuta 85-vuotiaana. Lind syntyi 21. joulukuuta 1940 Lauritsalassa Kaukaan tehtaan sairaalassa ja vietti Lauritsalassa lapsuutensa ja nuoruutensa. Hän oli myös tunnettu eteläkarjalaisista juuristaan, joita hän ylläpiti. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuva Naton ilmasotaharjoitus alkaa tänään. Harjoitukseen osallistuu yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta. Ilmavoimat osallistuu juhannukseen mennessä päättyvän harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä. Raakaöljyn hinnat ovat lähteneet nousuun sen jälkeen, kun Iran laukaisi sunnuntai-iltana ohjuksia Israelia kohti. Pörssien avauduttua viikonlopun jälkeen raakaöljyn Brent-laadun hinta oli yli 3% nousussa ja noin 96 dollarissa barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli kohonnut niin ikään päälle 3% yli 93 dollariin.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
8: Maanantai alkaa enimmäkseen selkeänä. Tällä hetkellä 17 astetta mittarissa, päivän ylin lämpötila 25 astetta povataan tähän maanantaihin, ja tällä hetkellä tuulen suunta lounaasta puhaltaa hyvin heikosti noin metriä sekunnissa. Päivän aikana tuulen nopeudet saattaa nousta noin 7 metriin sekunnissa.
9: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
10: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Smile, Lily Allenin kappale, ja näinpä lähdetään myös hymysuin tähän uuteen viikkoon maanantai-aamua. Eletään kellon 8 minuuttia, eli aamu 7. Hyvää huomenta vaan, ja tervetuloa Syken aamun mukaan. Kavrilovin Anttihan se täällä äänessä kello 11 asti teidän seurana. Päivän kysymys heitettiin ilmoille tuossa hetkinen sitten. Se kuuluu, että joko oot valinnut kesäteatteriesityksen, mitä aiot mennä katsomaan? Ja ei muuta kuin viestiä tulemaan 050-330-9443. Tänään puhetta nimittäin teatterista pari otteeseen. Aamun vieraksi saapuu tuossa kello 9 uutisten jälkeen Sarjana Tursas, eli Joensuun kaupungin teatterin johtaja. Ja aiheena nyt varmaan sivutaan sitä, että kaupungin teatteri lomailee, minkälainen kausi on ollut ja mitä syksy tuo tullessaan sitten. Ja tietenkin, että minkälaista se teatteri työntekijän loma oikein mahtaa olla. Erityinen vuosi heillä on ja työajat erittäin poikkeukselliset verrattuna mihinkään muu. No sitten puhutaan Karjalan riemuviikoista ja täällä studiossa vieraita kahden kappaleen verran Ismo ja Katri Apel tänään ja koko viikon oikeastaan tässä sitten tästä revyystä saadaan kuulla erilaisia haastatteluita. Eli tämä kello 10.30. Joo, niin, ja karhuistahan meillä on tänään myös juttua tulossa tuossa kello 8.30. Karjalaisen toimittaja saapui tänne studioon siihen hetkeen. Mutta näilläpä lähdetään liikenteeseen tähän viikkoon. Oikein mukavaa alkavaa viikkoa kaikille. Ja nyt jos olet sinne töihin lähdössä ajamaan, kesälomat ei ole vielä starttaneet, niin ei muuta kuin turvallista matkaa.
1: Sykkeen aamu.

Siinä Vahteran kappale kuin ensimmäistä päivää 7.16 kello maanantai-aamuna eilen saatiin uutinen, eli Ylen pitkäaikainen uutisankkuri Arvi Lind on kuollut 85-vuotiaana ja hänhän työskenteli Yleisradiossa lähes 4 vuosikymmenen ajan ja ihan varmasti voidaan sanoa näin, että nousi yhdeksi Suomen tunnetuimmista ja luotetuimmista uutiskasvoista. Eli eteläkarjalainen Lind, hän syntyi Lauritsalassa vuonna 1940 ja aloitti uransa sitten Yleisradiossa vuonna 1965 näin ollessaan 25-vuotias. Ja uutisten lukijana hän aloitti 2 vuotta myöhemmin eli 1967 ja 4 vuosikymmenen ajan tuli tutuksi erittäin monelle ja hänet tunnettiin tällaisesta rauhallisesta ja erittäin asiallisesta tavasta välittää uutisia. Viimeinen hänen uutislähetyksensä nähtiin lokakuussa 2003. Silloin hän kiitti katsojia yhteisistä vuosista. Ja monille suomalaisille Arvi Lind oli vuosikymmenten ajan nimenomaan tämmöinen ajan ääni ja kasvot, mikä kautta päivän tärkeimmät uutiset saapu koteihin. Ja kun miettii tätä päivää, niin kanavia on hirmuinen määrä ja suoratoista palveluita myös. Mutta kun kelataan kymmeniä vuosia taaksepäin, vaikkapa nyt 40 vuotta, niin silloin ei hirveän montaa kanavaa ollut. Ja kuinka niitä uutisia saatiin radiosta ja televisiosta. Ja kyllä ne illan uutiset oli sellainen, että mihin kansa kerääntyi sitten katsomaan ja kuulemaan, että mitä maailmalla ja Suomessa oikein on tapahtunut. Eli miljoonia ihmisiä seurasi hänen uraansa samalla.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17.6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show!
5: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
4: Hei Karjalasta riemuviikot löysin.
6: Karjalainen syke.

0: Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Kello on 7.26, hyvää huomenta, vaan jatketaan ihan hetkisen kuluttua ajankohtaisuuksilla ja uutisilla. Knipin korttitalo kuullaan seuraavaksi.
1: Sykkeen aamu.

Knipin korttitalo, kello on 7:30 maanantai-aamuna. Löytyy juttu Karjalaisesta, joka kertoo, että Joensuu on avattu uusi hyvinvointistudio ja tuolla Käpykankaalla toimiva yritys. Sen ideana on yhdistää ryhmäliikunta, kehon huolto ja palautuminen saman katon alle. Tarjolla siellä muun muassa pilatesta, joogaa, liikkuvuusharjoittelua, erilaisia rentoutus- ja äänimaljatunteja myöskin. Ja tässä toimii yrittäjänä Maiju Leppäluoto. Hänen mukaansa moni liikkuu aktiivisesti, mutta tällaiselle palautumiselle jää arjessa liian hintsusti aikaa, liian vähän aikaa. Ja juttu kertoo myös, että uskotaan, että joensuulaiset on innokasta ryhmäliikkujakansaa. Ja näinpä sitten syksy tuokin tullessa uusia asiakkaita ja erilaisia hyvinvointitapahtumia tuon studion toimintaan. Mutta tosiaan tuo ryhmäliikunta, se sopii tosi monille. Itse kuulun siihen ryhmään, mihin se ehdottomasti sopii. Nyt on täytyy tehdä paljastus. Tuossa lauantaisin on tullut käytyä tuollaisessa ryhmässä aamuisin 9-10. Kiitos vaan sinne vetäjälle ja kaikille, ketkä on messissä tuossa samassa ryhmässä tuomassa sitä tsemppiä. Ja tällaista kehonhuoltoa, ekana pyöritellään sitä keppiä siinä ja sitten nykyisin taitaa olla kuminauhoja, millä venytellään ja yritetään saada keho jäykkyys vekeä. Mutta se on hyvin helppoa tehdä. Joku näyttää, millä tavalla sun pitää tehdä se ja ei muuta kuin toimi. Ja tavallaan tällainen helppo palvelu on ostaa se, että sulle lämätään suoraan se, että miten sun pitää liikkua ja otetaan siinä suunnittelussa huomioon jonkun muun toimesta jo se, että se on mahdollisimman monipuolinen, että mihin paikkoihin se oikein siinä sun kehossa käy. Kiitos siitä. Toinen erittäin hyvä tällainen ryhmäliikuntalaji, missä en ole kerennyt käydä, on jääkiekko. Ihan kauhean ikävä pelaamaan jääkiekkoa ja ajattelin, että nyt tuossa elokuussa yritän ryhdistäytyä sen verran, että luodaan kalenteriin tilaa, että kerkee käydä pelaamassa, koska siinäpä vasta on tällainen liikuntamuoto, joka inspiroi, siinä oppii uutta koko ajan, mutta myös on sellainen laji, missä kun antaa kaikkeensa, niin se myös antaa sitten takas tosi paljon erilaisia asioita, ei pelkästään sitä hyvää mieltä, vaan niin kuin kyllä sen keossakin huomaa sitten. Ja pientä kilpailuahan siellä on ja tällaista paineenpurkua yleensä ukkojen kesken. Toki ryhmiä löytyy myös, missä sitten molemmat sukupuolet on edustettuina siellä. Tästä hei, pakko mainita nyt tällainen dokumentti. Täällä Kymnaestrada oli täällä viikonloppuna Joensuussa ja 7000 lajin harrastajaa osallistui tähän tapahtumaan. Aivan varmasti näkyy katukuvassa monelle. Ja oliko nyt näin, että tämä kyseinen dokumentti nähtiin jossain vaiheessa tätä tapahtumaa? Kyseessä on tämmöinen Vauhtia Lissee, Pekka ja voimisteluveikot, niminen minidokkari. Tämä ei nyt voi sanoa minidokkari. Minidokkarit on yleensä muutaman minuutin, 3-5 minuuttia. Mutta tällainen pikkusen reilu puoli tuntia kestävä dokumentti suosittelen ehdottomasti katsomaan. Tämä antaa kyllä sellaisen jyvän ajatukseen. Ja mitä tässä nyt karkeasti voin kuvailla tätä? Tässä on miesryhmä, kuopiolainen miesryhmä. He ovat iältään 70-90-vuotiaita, harrastavat voimistelua. Ja väitän, että tällaiset keski-ikäiset tämän hetken ukot ei välttämättä pysty samaan, mihin nämä vanhat herrasmiehet taittuu tuossa dokkarissa tekemään niitä liikkeitä. Siis aivan käsittämättömiä liikkeitä. Suosittelen katsomaan, eli Vauhtia Lissee, tällainen Pekka ja voimisteluveikot. 38 minuuttia olisiko ehkä ollut, eli yritä etsiä sinne palautumisaikaa vaikka sitten sieltä reenistä ja katsoa tuo dokkari.

0: The Tubes, kappale She's a Beauty, kuten tämä maanantai-aamu, erittäin aurinkoinen ja kaunis. Tällä hetkellä mittari näyttää noin 18 astetta ja vielä kuulkaa, kivutaan tuolla lämpöasteikolla aina tuonne 25 asti. Katsotaan, pärähtääkö se hellenraja rikki.
1: Karjalainen syke.
2: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS Sähkökauppa. Kaikille, niin monen

0: ihmisille.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
3: Karjalainen syke.

Titta ja kappale ihmeitä. Lappeenrantalaisilta on kysytty kaupungin liikenteen kuumottavimpia paikkoja. Tuleeko sulle jo nyt heti mieleen joku, että hei, se on tosi kuumottava paikka? Ja näissä vastauksissa nousi esiin muun muassa tällaisia, mikä pallon liikenneympyrä, Simolantien liittymä Kuutostiellä ja Ratakadun ja Kauppakadun risteys siellä keskustassa. Yhteistä näille ongelmakohdille oli huono näkyvyys, epäselväksi koetut väistämissäännöt ja ruuhka-aikojen haasteet. Näitä on joitakin paikkoja. Ikävää on se, että hei, mennäänkö käymään siellä? Joo, mutta ei ajeta sitä kautta. Sen ei kuulu mennä niin, vaan ehkä se täytyy sitten korjata sellaiseksi vetävämmäksi, että ei ole kuumotuksia siihen paikkaan liittyen. Että oli se sitten juurikin näin, että joku kevyen liikenteen väylä risteytyy siinä. Nämä on aina tosi kuumottavia paikkoja. Ja varsinkin silloin, kun sillä pyöräilijällä on se etuajo-oikeus niissä paikoissa, niin sitten täytyy autoilijana muistaa se ja muutenkin tsempata siihen suuntaan, että tällaisia paikkoja on olemassa. Mullepa tulee mieleen täältä Joensuusta muutamia kohteita, mitkä on tosi kuumottavia tai ei nyt välttämättä niin kuumottavia, mutta vähän sille, että näitä voisi parantaa. Ja yksi on ehdottomasti, kun tuosta Kalastajan katua pitkin ajaa Rantakadulle ja päästään siihen Rennon kohdalle, siinä on myös leikkipuisto aivan vieressä. Niin tässä nyt on kysymyksessä T-risteys. Mutta kun katsot oikealle päin sinne T-risteykseen, niin joudut katsomaan taaksepäin käytännössä. Eli tämä on mutkan kohdassa tavallaan, josta se lähtee tuonne takaviistosta tulee autot. Ja sitten siitä sinun kohdalta se taittuu vasta tavallaan suoraksi sinuun nähden. Niin tässä olisi oiva paikka sille liikenneympyrälle. Eikö vaan, niitä liikenneympyröitä on ilmestynyt aika lailla katukuvaa ja ne on ihan kelpo juttuja sinänsä. Niin siihen mahtuisi hyvin vielä yksi. Lappeenrannan liikenneturvallisuusryhmän puheenjohtaja Ville Alppisara on mukaan. Osa näistä kohteista Lappeenrannassa on tiedossa, mutta suurempia muutoksia rajoittaa usein sellaiset kustannukset tietenkin. Ja tilan puute tai tieosuuksien kuuluminen sitten valtion vastuulle, eli byrokraattisesti myös hankalampi hoitaa nopsaan kuntoon tämä. Eli monessa tapauksessa ratkaisuksi jää edelleen autoilijoiden oma tarkkaavaisuus, maltti ja niiden liikennesääntöjen tunteminen. Mutta näistä kannattaa antaa palautetta ehdottomasti, että jos koet, että joku liikennekohta on solmuisa tai jollain tavalla, siinä voisi olla paremminkin järjestelyt, niin ehdottomasti yhteyttä sitten kaupunkitasolla. No, I turned wrong, left your heart sold, is that what devils do?

John Newman, kappale Love Me Again. Nyt sitten uusinta uutta, 69 Eyes. Se kappale on I Survive. Ja sen sekä paikalliseen kappaleen Vihreän maan Uunon jälkeen mennään kello 8 uutisia, jotka toimittaa Totte Forsström.

0: karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
5: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
6: Karjalainen syke.
7: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää huomenta. Uutiset toimittaa Totte Forström. Suomen ja Venäjän välinen raja ylitettiin laittomasti lauantaina 6. kesäkuuta Pohjois-Karjalan rajavartiosta tiedottaa. Mies meni rajan yli Tohmajärvellä Wärtsilän kylän alueella Suomesta Venäjän puolelle ja takaisin Suomeen. Rajavartiosta havaitsi luvattoman rajan ylityksen teknisellä valvonnalla. Rajan ylitys tapahtui Sääperin alueella iltapäivällä. Miestä voitettiin pian läheltä paikkaa, jossa hän ylitti rajan. Rajavartiosto otti miehen kiinni epäiltynä valtion rajarikoksesta. Joensuulainen ratamoottoripyöräilijä Erno Kostamo joutui välittömästi leikkaukseen Mansaaren kilpailussa perjantaina tapahtuneen onnettomuuden jälkeen. Kostamo kertoi lauantai-iltana Facebook-sivullaan, että hänen molempiin jalkoihinsa tehtiin 2 suurta leikkausta. Kostamo kertoi päivityksessään, että välitöntä hengenvaaraa ei ole enää. Vielä muutamia leikkauksia vaaditaan tilanteen stabiloimiseksi. Lauritsalassa syntynyt uutistenlukija Arvi Lind on kuollut. Lind toimi Ylen uutisankkurina vuosina 1967–2003 ja hän nousi uutisten lukijana koko kansan suosioon. Hän kuoli sunnuntai-aamuna 7. kesäkuuta 85-vuotiaana. Lind syntyi 21. joulukuuta 1940 Lauritsalassa Kaukaan tehtaan sairaalassa ja vietti Lauritsalassa lapsuutensa ja nuoruutensa. Hän oli myös tunnettu eteläkarjalaisista juuristaan, joita hän ylläpiti. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuva Naton ilmasotaharjoitus alkaa tänään. Harjoitukseen osallistuu yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta. Ilmavoimat osallistuu juhannukseen mennessä päättyvän harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä. Raakaöljyn hinnat ovat lähteneet nousuun sen jälkeen, kun Iran laukaisi sunnuntai-iltana ohjuksia Israelia kohti. Pörssien avauduttua viikonlopun jälkeen raakaöljyn Brent-laadun hinta oli yli 3% nousussa ja noin $96 barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli kohonnut niin ikään päälle 3%
8: paikallissään sinulle tarjoaa dollaria. Sisustuslaukkanen.
0: Lämpötila maanantai-aamuna tässä vaiheessa jo 19 asteen tuntumassa ja selkeä päivä tästä maanantaista on tulossa. Erittäin heikkoa tuulta saadaan tällä hetkellä lounaasta ainoastaan 2 metriä sekunnissa. Päivän aikana tuulen puuskissa tuulen nopeus saattaa nousta noin 7 metrin sekunnissa. Päivän ylin lämpötila 25 astetta.
6: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Sara Bareilles, kappale Love Song, kello on 9 minuuttia yli aamu 8 hetkisen kuluttua. Hyvää huomenta sykkeen aamusta, kiva kun tulit kuulolle ja kavriluvianti täällä studiossa kello 11 asti. Tuossa puolelta karjalaisen toimittaja Janita Kauppinen täällä studiossa ja mehän puhutaan karhuista, joita tänä päivänä on runsaammin kuin muutamia vuosia sitten, johtuneen siitä, että on rajoitettua se metsästys. Ja nyt sitten me pureudutaan aiheessa siihen, että kuinka yleinen näky karhu nykyään on muun muassa Lieksan ja Pohjois-Karjalan alueella. Ja miten karhuturismi on muuttanut paikallisten arkea viime vuosina. Kello 8.30 tuohon aiheeseen. Tänään puhutaan teatterista päivän. Kysymyshän meillä kuuluu näin, että joko olet valinnut oman kesäteatteriesityksen, mitä aiot mennä katsomaan. Paljon on tarjolla erilaisia kesäteattereita. Mulle tulee mieleen tuo Kanavateatteri tuolla Jakokoskella. Sitten tulee Utran uusi teatteri, Maarianvaaran teatteri. No siinäpä nyt oli aika monta jo. Sitten löytyy tietenkin tällaisia kiertäviä esityksiä ja yksi näistä on tämä radiorevy, eli Riemuradio. Riemuradiorevy, joka ländää Joensuuhun nyt, yli huomenna starttaa esitykset ja viikon verran saadaan nautiskella tästä ilosta ja riemusta. Sulla on mahdollisuus voittaa myös lippuja ja tuonne somen puolelle kun klikkailet, niin aika selkeät ohjeet siellä on, kerrotaan ne tässä kuitenkin. Eli kun Karjalan riemuviikot täällä Joensuussa naurattaa tulevasta keskiviikosta seuraavaan keskiviikkoon, sulla on mahdollisuus osallistua tähän sykkeen kilpailuun ja voittaa siis nämä kaksi lippua, joiden arvo näytöksen kahden lipun arvo on 78 €. Ja kuinka pääset mukaan tähän arvontaan, niin tietenkin tykkää ja seuraa sykettä somessa, se on Insta ja Facebook. Ja vastaa seuraavaan kysymykseen, eli joka päivä esitetään näitä kysymyksiä. Riemuradion pääosa esittää koko kansan tuntema radiojuontaja Esko Eerikäinen. Niin mikä on Eskon syntymäkaupunki? 4 vaihtoehtoa, ne kuuluu näin. A. Bogota, B. Jorata, C. Diskota, D. Humpata. Ei muuta kuin valitsemaan sieltä. Eli liput arvotaan sitten oikein vastanneiden kesken sykkeen aamulähetyksessä tulevana keskiviikkona 10. päivä kesäkuuta. Ei muuta kuin osallistumaan.
1: Sykkeen aamu.

0: yllättävän paikallista.
1: Sanossa, mitä tehtäis tänään, vika ilta ja on.

0: Herätys. Hevillä. Itillä vai hellästi?
1: Siinäpä kysymys, mikä kappale herättää tähän aurinkoiseen maanantai-aamuun ja viikkoon tietenkin. Laita viestiä tulemaan tänne studioon WhatsAppin kautta 050 330 9443. Tähän voi toki ehdottaa sitä sun omaa lempparikappaletta.

0: Karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
2: Mitä siellä oikein teet?
3: No, yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne robujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
4: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli. Tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
5: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
6: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, Lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visitoutokumpu.fi.
7: Karjalainen syke.

0: Kuinka yleinen näky karhu nykyään on Pohjois-Karjalassa tai minkälaisia vaaratilanteita karhuturismiin voi liittyä, kun ihmiset hakeutuu yhä lähemmäs Metsän kuningasta? Hetken kuluttua täällä studiossa karjalaisen toimittaja Jelita Kauppinen ja puhumme näistä aiheista.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Tervetuloa studioon, hyvää huomenta, karjalaisen toimittaja Jannita Kauppinen.
2: Hyvää huomenta, täällä tänään.
1: Aika mahtava aamu tänään, tuommoinen superaurinkoinen ja 20 astetta taitaa olla mittarissa.
2: Kesä on selvästi tullut.
1: Se on tullut. Ootko käynyt jo talviturkin heittämässä?
2: Just viikonloppuna itse asiassa kävin Liperin Honkalammella.
1: Mulla oli sillä tavalla, että viikonloppuna kävelin rantaan, niin sitten oli, että ei vielä, mutta ei tarvi olla kiire.
2: Joo, se vaati vähän totuuttelua, kyllä se tuntui kylmältä alkuun.
1: Hei, turkeista puhetta tänään, nimittäin puhutaan tällaisesta yleisestä näystä, tai oikeastaan kuinka yleinen näky se on, että voi nähdä karhun Lieksassa tai Pohjois-Karjalan alueella.
2: No, toukokuussa oli tullut pelkästään 400 karhuhavaintoa, jotka oli rekisteröity. Ja petoyhteyshenkilö Seppo Raassina sanoi, että ei niitä kaikkia rekisteröidä eikä kaikkia ilmoiteta, mitä todellisuudessa ihmiset näkee. Aina ei ole se tarkkuus, paikan tarkkuus niin tarkkoja. Ei kaikki sitten ilmoitakaan.
1: Joo, tämä onkin mielenkiintoista, että siis jos pitäisi arvioida, että kuinka moni jättää ilmoittamatta sen karhun, niin
2: noin puolet.
1: Niin, veikkaisin, että puolet. Kyllä,
2: sillä tavalla Raassina sanoi, että noin puolet.
1: Joo.
2: Niin siitä voi laskea 800.
1: Sitten. Niin, helposti. Hei, miten karhuturismi on muuttanut paikallisten arkea viime vuosina? Työ kävitte katsomassa karjalaisen kuvaajan Juha Inkisen kanssa näitä.
2: Joo, me käytiin tapaamassa Raimo Harjunen, joka on maatilallinen Lieksassa, ja sitten Matti Törrönen, joka on pitkään toimi Pohjois-Karjalan karhujahdin koordinaattorina, mutta ei enää. Niin he kertoivat paikallisina, että siellä saattaa olla just pellon laidassa 10 autoa kerralla ja aika lähelle pihaakin uskaltavat tai kehtaavat tulla. Ja tämä karhubongari, joka me tavattiin Pia Honkanen, kertoi, että hänen kaverinsa kertoi, että oli aivan siis pellon reunaan ja sitten ihan pihan melkeinpä tullut, että ilikiivetkin.
1: Niin, mulle tulee heti mieleen sosiaalinen media ja tällaiset vierailut ehkä tuolla Alaskassa joen varsille, missä on ihan äärettömän kokoisia karhuja, niitä maailman suurimpia ruskea karhuja siellä. Ja nyt sitten sain nähdä videota myös, mitä te olitte ottanut siitä, eli voi kukka pellolla siellä mutusteltiin niitä. Mutta vaikka se näyttääkin niin söpöltä, niin tähän liittyy kuitenkin tällaisia mahdollisia ongelma- tai vaaratilanteita, minkälaisia?
2: No se, että niitä karhuja näkyy pelloilla ja ihmiset tulee niitä katsomaan, niin se ei pitkänkään matkan päästä ole välttämättä heti vaarallista. Etenkin jos ei satu siihen vaarallisimpaan tilanteeseen, eli emään ja pentujen väliin. Mutta se, että karhut tottuu ihmisiin ja siihen, että ihmistä ei tarvitse pelätä, niin sitten ne kesyyntyy ja uskaltaa tulla enemmän ja enemmän pihoihin. Niin siinä piilee se vaara pitkällä aikavälillä.
1: Kyllä. Tämähän nyt on ihan ristiriidassa sen kanssa, sen keskustelun kanssa, että mitä tässä käydään koko ajan. Eli ei rajoiteta enää karhukantaa samalla tavalla. Karhut lisääntyy, niitä on täällä. Ja puhutaan myös pelotteesta. Eli se pelote vähenee, niin kuin sanoit tuossa noin. Eli tällaiset rennot kohtaamiset karhun kanssa, niin se saattaa sitten johtaa siihen, että karhu ei pelkää ihmistä ja näin pihapiiri ilmestyy sitten.
2: Jep, pitkään aikaan ei ole saanut mitättää ja se harmitti etenkin tätä Matti Törröstä, joka oli pitkään seurannut tätä tilannetta. Mutta nyt Suomen riistakeskus myöntää kannanhoidolliset poikkeusluvat karhun pyyntiin. Perjantaina maa- ja metsätalousministeriö kertoi, ettei se enää rajoita Suomen riistakeskuksen oikeutta myöntää kannanhoidollisia karhunmetsästyslupia poronhoitoalueen ulkopuolella. Mm-hmm. Että tämä on tullut just niinku tämän meidän reissun jälkeen tämä tieto.
1: Siinä uusinta uutta. Karhu on sellainen, vaikka havaintoja tehdäänkin, rekisteröityjä havaintoja noin 400 ja siihen jos ynnätään toinen puolikas, se on 800 havaintoa suunnilleen, niin en ole koskaan nähnyt luonnossa karhua, ainoastaan eläinpuistossa ja on tullut mentyä tuolla puskassa ja niin kaikenlaisissa tilanteissa tullut oltua, mutta en ole koskaan nähnyt, en tiedä miten lähellä on ollut karhua, voihan se olla, että se on ollut tosi lähellä, mutta miltä tuntui nähdä karhujen luonnossa?
2: Se oli tosi jännittävää. Vaikka se oli siellä 300 metrin päässä ja näkyy niin kuin paljalle silmälle pelkkänä ruskeana möykkynä siellä, niin

0: tilannetta, että ei tosiaan joudu emään ja niiden pentujen väliin. Se on kaikista vaarallisin tilanne. Ja poistua rauhallisen askeleen paikalta.
1: Milloin tämä juttu on tulossa muuten?
0: Tämä on viikonloppuna julkaistu.
1: Katsopa vaan, mulla meni ihan ohi, mun pitää heti mennä lukemaan. Ja video kyllä. Löytyy kanssa.
0: Video näin? Löytyy kanssa, kyllä.
1: Kiitos Jannita Kauppinen.
0: Kiitos.

0: Jason Derulo, Want to Want Me, kello on 8.45, muutama minuutti ollaan nyt jäljessä aikataulu, mutta ei ressiä siitä. Hei, kappaleen jälkeen mennään siihen herätyskappaleen pariin sitten.
1: Karjalainen syke.
2: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
3: No mutta sehän kuulostaa ihanalta, sopisi teidän kylppäriin.
2: No joo, olisahan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
3: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamiseen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
2: Vai että keittiötukusta?
3: Niin, keittiötukusta.
2: Teppo, hyviä uutisia rakas.
4: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
6: Karjalainen syke.

Kyllä me lähdetään kesäiseen tunnelmaan, kesäyöhön liikkeelle tässä Sykkeen aamun herätyskappaleessa. Kuitenkin tässä on niin hyvä fiilis. J. Karjalainen, Tule kesäyö.

nyt mennään kello 9 uutisiin, jotka toimittaa Totte Forström. Uutisissa kerrotaan, että Joensuuhun on avattu hyvinvointistudio Keho Center. Kaksi pohjois-karjalaista sähköverkkoyhtiötä kuuluu Suomen kalleimpien sähkönsiirtomaksujen perijöihin ja Imatran palvelutaloyhdistys suunnittelee myyvänsä tontin. Tuossa uutisten jälkeen aamukahvi vieraana Joensuun kaupungin teatterin teatterijohtaja Sarianne Tursas.

0: karjalainen syke.
1: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
2: Siihen oikein teet?
3: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevään huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
4: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
5: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit. Jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
6: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
7: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand-up show!
8: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
9: Hei Karjalasta riemuviikot löysin. La, la, la, la, la, la, la, la.
10: Karjalainen syke.
11: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää maanantaita. Uutiset toimittaa Totte Forström. Joensuuhun avattiin keväällä uusi kehonhuoltoon keskittyvä hyvinvointistudio Kehocenter. Käpykankailla sijaitseva Kehocenter järjestää erilaisia liikuntaharrastuksia ja palautumiseen liittyviä palveluita. Ajatus yrityksen perustamisesta lähti yrittäjä Maiju Leppäluodon mukaan hänen omasta kokemuksestaan liikunta-alalla, jossa asiakkaat usein harmittelevat, ettei aikaa palautumiselle ole riittävästi. Aiheesta voi lukea lisää Karjalaisen nettisivuilta. Omakotiliiton toukokuun alussa julkaisema vertailu paljastaa, että kaksi pohjois-karjalaista sähköverkkoyhtiötä kuuluu Suomen kalleimpien sähkön siirtomaksujen perijöihin. Suomen toiseksi korkein yleissiirron perusmaksu on Okun Energialla, jonka kuukausimaksu on 42 euron ja 40 sentin suuruinen. Kolmanneksi kallein perusmaksu on PKS Sähkön siirrolla, joka pulittaa asiakkailtaan kuukausittain 42 euroa ja 4 senttiä. Imatran palvelutaloyhdistys suunnittelee myyvänsä Imatran kauppakadulla sijaitsevan kiinteistönsä. Yhdistys pitää 15. kesäkuuta ylimääräisen kokouksen, jossa päätetään, että osoitteessa Kauppakatu 3 sijaitseva tontti ja sillä oleva rakennus myydään kauppakeskus Imatran Helmi Oy:lle. Palvelutaloyhdistys on tiedottanut kokouksesta verkkosivuillaan sekä uutisvuoksessa. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Israelin asevoimat sanoo ilmatorjuntansa torjuvan uutta Iranista ammuttua ohjusten aaltoa. Jerusalemin kaupungissa olevat uutistoimisto AFP:n toimittajat ovat raportoineet räjähdyksen äänistä kaupungin yllä. Ihmisiä on kehotettu suojautumaan ohjusiskun ajaksi. Iran laukaisi aiemmin ohjuksia kohti Pohjois-Israelissa sijaitsevaa lentotukikohtaa vastauksena Israelin iskuihin Libanonissa. Tämän jälkeen Israel teki iskuja useisiin kohteisiin Iranissa. Lapin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n laajassa ihmiskauppajutussa. Yhtiön entistä toimitusjohtajaa Jukka Kristoa ja tämän thaimaalaista liikekumppania syytetään lähes 80 törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjä vaatii sekä Kristolle että tämän liikekumppanille vähintään 5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Kumpikin on kiistänyt syyllisyytensä. Syyttäjien mukaan Kristo ja nainen värväsivät uhrit Thaimaasta Suomeen, missä nämä joutuivat muun muassa poimimaan marjoja varhaisesta aamusta iltamyöhään ilman vapaapäiviä.
12: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
0: Lämpötila maanantai-aamuna tässä vaiheessa jo 19 asteen tuntumassa ja selkeä päivä tästä maanantaista on tulossa. Erittäin heikkoa, tuulta saadaan tällä hetkellä lounaasta ainoastaan 2 metriä sekunnissa. Päivän aikana tuulen puuskissa tuulen nopeus saattaa nousta noin 7 metrin sekunnissa. Päivän ylin lämpötila 25 astetta.
10: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
12: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Tervetuloa Sykkeen studioon, Joensuun kaupungin teatterin johtaja Sarjani Tursas.
2: Kiitoksia.
1: Kesä on alkanut. Millä mielin Joensuun kaupungin teatterissa lähdetään kesätauolle?
2: Hyvillä mielin. Tuossa viime viikolla oli näyttelijöillä viimeiset työpäivät, niin luettiin ääneen porukalla mahdollisesti ohjelmaan tulevia näytelmiä. Oli tosi kivaa.
1: Nyt on kuitenkin, te olette reenannut jo, kävin katsomassa nuo avoimet harjoitukset, eli tämä Neiti Marble, mikä sitten syksyn puolella starttaa, niin, miten valmiiksi tämä paketti tuli jo?
2: Aika valmiiksi, meillä on 4 viikkoa sitten syksyllä vielä laittaa se ihan viimeiseen tikkiin, mutta kyllä niin kuin lavastuksen ja puvustuksen osalta ja asemoinnin, että totta kai siinä on sitten 4 viikkoa aikaa syventää näyttelijän työtä ja tarkentaa jotain, koska se dekkari tyylilajina on kuitenkin sellainen, että se on hyvin laskelmoitua, kuka katsoo ketä milloinkin ja miten kaikki ääniefektit taimataan, niin hyvä, että sitä on aikaa hifistellä niin, että yleisölle tulee oikeat vihjeet, joiden perusteella he voivat päätellä oikein tai väärin, kuka on murhaaja.
1: Niin, se oli oikein mystinen niissä avoimissakin harkoissa se pätkä, mitä siellä harjoiteltiin. Ja oli tosi kiva, että siinä ohjaaja ja sitten tämä lavasterakentaja kertoi sitten niistä lavasteista, millä tavalla nämä piti saada tehtyä, että saadaan vaihdettua sitä skeneä. Ja mulle jäi mieleen tällaiset tavallaan aikaikkunat, jotka on tässä lavan molemmin puoli, eli sieltä sujahtaa aina joku sen lävitse tähän lavalla ja sitten pois ja tällä tavalla.
2: Kyllä, täysin maagisesti lautaseinän läpi tulee ihmisiä.
1: Kyllä, kyllä. Hei, minkälainen kausi teatterissa nyt sitten ennen kesää päättyy?
2: Hyvä kausi. Oli jotenkin niin tuntua, että ohjelmistovalinnat uppos yleisöön, että ihmiset, jotka kävivät meillä yleisönä, niin olivat tosi hyvällä mielin ja esitykset paransivat heidän elämänlaatuaan, koska aina tosi paljon hyvää palautetta tuli ja jotenkin semmoinen olo, että oli onnistunut ja kaikkinensa semmoinen 30 000 ihmistä tavoitettiin meidän kaikilla eri tapahtumilla, että totta kai esitystoiminnan lisäksi meillä on just näitä avoimia harjoituksia, erilaisia talokierrätyksiä ja yleisötyötä ja muuta, niin jotenkin on viime kaudesta semmoinen fiilis, että oli tosi paljon hyviä kohtaamisia. Mäkin olen tehtynyt jo 2 vuotta asua täällä, että alkaa olla naama silleen tuttu, että ihmiset tulee kyllä tosi helposti ja herkästi juttelemaan, niin en tiedä, eikö kukaan kehtaa tulla suoraan päin naamaa kritisoimaan, mutta on mä elän semmoisessa kuplassa, että ihmiset on jotenkin tosi tyytyväisiä teatteriinsa tällä hetkellä.
1: Joo, ehkä se vai johtuuko se siitä pohjois-karjalaisesta mentaliteetista? Kaikki on hyvin, eikä uskalleta sanoa sitten.
2: Luulisin, että sitä nyt niin kuin piirakan kanssa voisi samalla sujauttaa jotain negatiivistakin palautetta.
1: Niin olisi. Niin. Sehän se on, mikä kasvattaa sitten ja korjaa asioita, jos on jotakin. Mutta siis mahtavaa teatteria kyllä. Itse muutamiin pääsi tuossa vuoden aikana tulemaan. Hei, teatterityö mielletään usein tällaiseksi iltatyöksi. Niin miten teatterin työntekijöiden työvuodet ja lomat käytännössä rakentuu? Se poikkeaa hirmuisesti oikeastaan verrattuna mihin tahansa alaan.
2: No meillä on siis montako, joku 5 vai 6 eri työehtosopimusta, koska meillä tehdään niin erilaisia ammatteja, että meillä on osa porukasta on ihan puhtaasti toimistotyössä ja näyttelijät on sitten tämmöisessä hämmentävässä kaksosaisessa 6-päiväisessä työviikossa ja kaikkein siltä väliltä, että pitkälti meillä harjoitellaan 10-2 ja sitten 6:30. Mutta meillä tehdään, niin kuin osa toimiston väestä tekee 8-4 ja kaikenlaista. Ja välillä nyt yritetään syksyllä kokeilla tämmöistä yksiosasta harjoituspäivää, että kun ei ole esityksiä illalla, että harjoitellaan 10:30, jolloin sitten näyttelijöillä ja minulla on sitten illalla vapaampaa. Että se on aika tiivistä se 2-6-päiväinen viikko.
1: Koetaanko se tosi raskaaksi?
2: No joihinkin juttuihin se sopii. Et esimerkiksi vaikka jos harjoitellaan jotain farssia, missä pitää jatkuvasti olla semmoisessa vähän hysteerisessä tilassa ja jotenkin ylinopeilla kierroksilla, niin sitä ei vaan jaksa tehdä enempää kuin sen 4 tuntia kerralla. Ja sitten taas, jos on enemmän semmoinen joku, juodaan kahvia ja jutustellaan asioista, niin se on sitten helpompi aikatauluttaa. Että ohjaajahan siinä on sitten koko ajan lauteilla, mutta yleensä pystyy muun henkilökunnan kanssa aikatauluttaa niin, että välillä luetaan tekstiä ja käydään sovituksissa, että siinä vaan sitten pitää aikatauluttaa muutama harjoitus prokkikselle enemmän koko kauteen, että aika riittää saada juttu valmiiksi, mutta katsotaan, me nyt tehdään syksyllä, mä ohjaan Miestä näkyvissä nimisen Marja Kankaan kirjaan perustuvan komedian, jota työryhmä toivoo, että voitaisiin harjoitella yksiosasena päivänä, niin katsotaan tuleeko valmiiksi ja tuleeko siitä parempi sitä kautta, että ihmiset ovat iloisia, kun näkevät lapsiaan iltaisin.
1: Niin, mielenkiintoinen tutkimus tässä ehdottomasti starttaa.
2: Kyllä.
1: Ihmiskoe. Hei, mun piti kysyä siitä, että, että vastapainona tietenkin tällaiselle 2-osaiselle 6 päivää viikossa tehtävälle työlle on sitten tosi pitkät lomat, eikö näin? Eli teatterityöntekijät jäi nyt kesäkuun alusta sitten lomille ja paljon 2 kuukautta, kun siitä nyt sitten tulee?
2: Joo, ja tekniikalla on vähän niin kuin enemmänkin, koska heillä on parempi työehtosopimus, niin jäivät jo tuossa toukokuun puolella, koska kyllä sitä aina jokaisesta 6-päiväisestä viikosta kertyy sitten ylimääräisiä vapaa-päiviä, niin kyllä. Mä pääsen vasta tuossa juhannuksena ylityövapaille, niin kateellisena katsoin, kun kirmasivat tuonne Elinpuistoon viimeisestä harjoituksesta.
1: No joko sulla on suunnitelmia, mitä aiot tehdä, mitä aiot rentoutua kesällä?
2: Mä ajattelin aika pitkälti olla Joensuussa ja käydä kesätapahtumissa, koska mä olen myös mökki tuossa Joutsenon kohdalla, missä olen käymässä, mutta nyt otan ilon irti Joensuusta, koska mua aina sitten, olen nyt tässä niin kuin muutaman kesän ollut, niin sitten elokuussa, kun työt lähtee niin täysillä, niin enhän mä sitten enää ehdi minnekään. Siis ajattelin käydä kylillä.
1: Kyliin tutustumassa, se kuulostaa oikein hyvältä. Hei, otetaan kappale väliin ja jatketaan sitten keskustelua.

0: aamukahvivieras.
1: Maanantai-aamun aamukahvivieraana meillä on Joensuun kaupungin teatterijohtaja Sarianne Tursas. Hei, pakko kysyä, että joko olet valinnut kesäteatteriesityksen, minkä et mennä katsomaan?
2: Aika vaikea, mutta pakkohan mua kiinnostaa se Maarianvaaran kesäyön uni, mitä en onnistunut näkemään viime kesänä. Ja pakkohan mun on mennä Utraan, koska meidän kaksi näyttelijää, Jasu ja Aino, näyttelee siihen.
1: Eikö sulle tule sellaista överiä, että no viime viikolla joku kysyi, että etkö kuuntele radiota muuna aikana? No ei hirveästi tule kuunnella, mutta sulle ei tule semmoisia övereitä niin kuin siitä teatterimaailmasta, että tietenkin sun on pakko tietenkin myös seurata alaa ja käydä katsomassa ja vertailla vähän kaikkea.
2: No,
1: vai miten se kannattaa laittaa?
2: No siis tulee överit ja on loman tarpeessa, että jos mä oon kesämökillä, niin mun on hyvin vaikea sieltä lähteä, että miksi mä niin kuin pukisin siistit vaatteet ja kengät jalkaan ja lähtisin kaupunkiin katsomaan jotakin eri asiaa, että jos viettää niille city-lomaa kaupungissa, niin tästä on huomattavasti helpompi lähteä sitten retkille tuonne maakuntaan, mutta täällä on kyllä siis niin paljon kesätapahtumia, että vaikka ei nukkuisi ikinä, niin eihän niissä kaikissa ehdi käydä, että ihan otan vinkkejä vastaan, että minne tänä kesänä kannattaa mennä.
1: No niin, katsotaan, jos saataisiin tässä vielä aamuaikana tähän näin, niin laitetaan tulemaan sitten. Eletään sellaista aikaa, että milloin viihdettä on tarjolla enemmän kuin koskaan, ja tuntuu, että tapahtumia, teatteria, mitä tahansa. Mikä saa ihmiset edelleen lähtemään teatteriin?
2: No kyllä se meidän viimeisimmän, hyvinkin tuoreen asiakastutkimuksen mukaan on yllättäen halu nähdä joku tietty esitys. että se jossain määrin kuuluu semmoiseen tapaan, että on esimerkiksi pikkujoulut ja sitten mennään, mutta enimmäkseen ihmiset tulee silti täsmänä jonkun syyn takia, että se, että meillä on hyvällä paikalla kaunis rakennus, niin ei riitä, että kyllä ne sisältöjä tarvii jollain lailla kolahtaa.
1: Niin, ja ehkä kokemus myös niin kuin kokonaisuutena, ja nyt tarkoitan sitä, että mullistuksia ollaan nähty Joensuun kaupunginteatterin tiloissa tässä näin, ja uusi yrittäjä aloitti ravintolapalveluissa nyt. Minkälaista kokemusta tämä palvelu on tuonut sitten taas teatterikokemukseen?
2: No tosi hyvää, ja nyt syksylle kun myydään ryhmille matkoja, niin pystytään luottamaan siihen, että ravintolapalvelut toimii asiallisesti ja ihmiset pystyy tilailemaan. Esimerkiksi jos tulevat katsomaan Lady Marple ja tuijottava katse, niin totta kai siihenhän kuuluu sitten jonkunlainen tee-scone seinään tai mitä Pia sinne nyt tarjolle laittaakin. Niin. Ja sitten meillä on se museo samassa talossa, niin myydään kyllä myös semmoisia sitten koko talon paketteja, että siinä on ihan viihdettä aamusta iltaan, niin tuntuu kyllä tosi hyvältä.
1: Joo, tämä koko rakennuskompleksi, niin joka ikinen asia, mitä siellä on, tuntuu tosi mahtavalle kokonaisuudelle. Ilo oli käydä tutustumassa myös siihen museoon. Sinnekin taitaa porukka löytää tiensä.
2: Joo, ja hauska nähdä, että miten kesällä, kun me ollaan kiinni, sehän on ollut ihan autiona koko rakennus sen jälkeen, kun hallinto siitä lähti, niin hauska nähdä, että miten turistit rupeaa siellä pörräämään ja ravintolassakin yksi päivä ehdin taas käydä lounaalla siellä, niin ihana kun ihmiset voi siinä puiston puolella terassilla nauttia lounasta samalla kun käyvät sitten museokierroksella, niin se on elossa se talo.
1: Onko teillä toimijoiden kesken sillä, että museon edustaja, sitten tämä ravintola-edustaja ja teatteria, niin mietitte kimpasta tämmöisiä kokonaisuuksia sitten, että pääsee ensin jotakin pohjia ottamaan sinne museon puolelle ja sieltä esityksen kautta sitten johonkin pöytään, mikä liittyy näihin samoihin asioihin?
2: Kyllä me mietitään, että erilaista paketointia ja totta kai noin aukioloajat on myös sellaisia, että sitten pystyy itse rakentelemaan itselleen oman puuhapäivän sinne, mutta kovasti pidetään palavereita ja yritetään ennakoida, että onko vaikka semmoisia tai yhteisiä teemoja, että mihin sattuisi meidän esitys ja joku näyttely natsaamaan ja siihen sitten sopivaa drinkkiä kylkeen, niin ilman muuta.
1: Miten nämä tuon seuraavan puolentoista vuoden aika pitkälle taidatte suunnitella jo näitä esityksiä, että minkälaisille esityksille on tässä ajassa kysyntää?
2: No kyllä ihmiset tosi paljon toivoo kepeyttä ja musiikkia Mutta sitten on myös ne katsojat, jotka haluavat jotain pureskeltavaa ja sisältöä, niin kyllähän meidän niin kuin ison alueen teatterina täytyy tarjota kaikille jotain ihan niin kuin lapsista lähtien, että semmoinen niin kuin monipuolinen buffet, mutta kyllä meillä niin kuin suurelle näyttämölle semmoisia, no dekkareita myöskin on toivottu kovasti, että sen takia Marble, mutta semmoista niin kuin mä sanois, en nyt sano viihde kuulostaa pahalta, mutta sellaista niin kuin viihteellisempää ohjelmaa ainakin tuossa nyt niin kuin pikkujouluaikaan on pakko olla myös tarjolla.
1: Sitten oli mukava huomata myös se, että teatteri liikkuu. Se ei ole ainoastaan, että sinne mennään, vaan että maakunnassa käydään kiertämässä erilaisilla esityksillä. Niin minkälaista kannatusta tämä ja suosiota sai?
2: No me ollaan alueteatteri ja tosiaan reissataan muissakin kuin meidän jäsenkunnissa. Meillä nyt se lähtee syksyllä kiertueelle pitkästä aikaa ison näytelmän juttu. Tämä Miestä näkyvissä komedia lähtee rundaamaan. Mikä on hauskaa, että yleensä ne on pienen näyttämän jutut, jotka meillä kiertää. Nämä on tosi suosittua, varsinkin lasten ja nuorisolle suunnatut esitykset, niin ovat tosi suosittuja. Ja se on hienoa, että sitä kautta myös sellaiset ihmiset, jotka eivät pääsisi pitkän matkan tai autottomuuden tai jonkun sen takia meille teatterille, ja sitten niin pystyvät katsomaan meidän esityksiä. Ja henkilökuntahan tykkää tosi paljon. Se on arvokasta työtä, niin tykkäävät tosi paljon myöskin käydä noilla kehikoilla, koska ne on sitten ihan erilaisia yleisöjä kuin mitä meillä keskustassa helposti tulee. Se on ehdottomasti hienoa. Sehän on meidän niin kuin kolmas näyttämä.
1: Niin, nimenomaan. Kyllä. Kaikkien saavutettavissa siinä tapauksessa, minne ikinä mennään. Hei, näillä terveisillä kiitos kun pääsit tähän aamukahvivieraaksi ja otetaan syksyn ohjelmista. Onko jotain terveisiä, mitä haluaisit laittaa näille, ketkä on jo siirtynyt teatterista kesälaitumille?
2: Oi nauttikaa, älkää ajatelko töitä. Miksi kuuntelette minua radiosta? Rentoutukaa.
1: Kiitos Sarjanne Turs.

0: Liikkeen aamu. Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
3: Karjalainen syke.

0: Levi and the Leavings ja Raparperi taivas. Kello on 25 minuuttia vaille 10 maanantai-aamuna 8. päivä kesäkuuta. Ja Kaverilovianti täällä äänessä sykkeen aamua kuuntelet. Keli näyttää mitä parhaimmalle tässä vaiheessa. Varma shortsikeli voisi sanoa näin. Ja 21 astetta mittarissa, mutta vielä kivutaan kuulkaa 3-4 asteen verran. Eli kohti tuota hellen rajaa ja jännitetään, että meneekö hellen rajaa rikki. Ja muistutuksena nyt tähän sitten niille perheen pienimpiä, kun ajatellaan, että siellä mennään paahteisessa säässä tai kenties päiväkodissa tai muuta, niin muistetaan vilvoittelu, eli juoda sitä vettä ja olla varjossa, pysähtyä välillä ja ottaa ihan iisit. Sama koskee ihan kaiken ikäisiä ja varsinkin ihan sitten tuota toista päätä, eli vanhuksia sitten. Ja voi olla sillä tavalla, että aika tukalaksi käy tällaisella helteellä olotilat, joten minkälainen viilennys sitten tuntuukaan parhaimmalla. Onko se joku viileä suihku tai vähän jotain läpivetoa sinne kämpään ainakin.
1: Sykkeen aamu.
0: Osibisen kappale Sunshine Day osuvasti tähän näin, sen jälkeen Killersia.

0: The Killersin kappale, kello alkaa olla varttia vaille 10 tässä maanantai aamussa ja jatketaanpa ohjelmistolla eteenpäin kohti kello 10 uutisia.
1: Karjalainen syke.
2: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille veko.

0: soittimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Karjalainen syke.
3: Bussi pysäkille pysähdyn ja kyyneleet tulee, niitä ei voi pidättää.

Jukka Poikainen, Elli Petro siinä, onks liian myöhä? Kello on 9.48 ja tuossa äsken saatiinkin aamukahvi vieraan kanssa keskustella. Hän oli Joensuun kaupunkiteatterin johtaja Sarjane Tursas, ja jos nyt sulla jäi väliin tuo keskustelu, niin tehdään sillä tavalla, että tässä suoran lähetyksen jälkeen, eli tuossa keskipäivän keitaan aikaan, löytyy myös podcastina, niin pääset kuuntelemaan sitä sitten, jos sulla vaikka siellä kesälomapäivä köllöttelet rannalla, niin oivallista kuultavaa löytyy sieltä Syken podcasteista.

Jamiroquai the White Knuckle Ride. Kello on 9.52. Mennään kohti kello 10 uutisia. Uutisten jälkeen muuten paikallinen putke, eli kahden kappaleen verran paikallista musaa. Tämän ohjelmaosion jälkeen sitten siirrytään tuohon Yrittäjäradion pari poikkeuksellisesti himpun verran aikaisemmin johtuen siitä, että meillä aamun vieraita. Se ovi käy, kuulkaa, tänä aamuna. Ja meillä puhutaan Riemuradio-revyystä ja täällä studiossa hetken kuluttua vieraana kello 10.30 Ismo Apel sekä Katri Apel. Mutta nyt muutaman kappaleen kautta noihin uutisiin, jotka toimittaa tänään maanantai-aamuna Totte Forström.

0: karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Otatko kahvia?
4: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
3: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
4: Niinkö?
3: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
4: Oho, ai keittiötukusta.
3: Niin, keittiötukusta.
4: Maikki, hyviä uutisia kulta!
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää maanantaita. Uutiset toimittaa Totte Forström. Joensuuhun avattiin keväällä uusi kehonhuoltoon keskittyvä hyvinvointistudio KehoCenter. Käpykankailla sijaitseva KehoCenter järjestää erilaisia liikuntaharrastuksia ja palautumiseen liittyviä palveluita. Ajatus yrityksen perustamisesta lähti yrittäjä Maiju Leppäluodon mukaan hänen omasta kokemuksestaan liikunta-alalla, jossa asiakkaat usein harmittelevat, ettei aikaa palautumiselle ole riittävästi. Aiheesta voi lukea lisää Karjalaisen nettisivuilta. Omakotiliiton toukokuun alussa julkaisema vertailu paljastaa, että 2 pohjois-karjalaista sähköverkkoyhtiötä kuuluu Suomen kalleimpien sähkön siirtomaksujen perijöihin. Suomen toiseksi korkein yleissiirron perusmaksu on Okun Energialla, jonka kuukausimaksu on 42 euron ja 40 sentin suuruinen. Kolmanneksi kallein perusmaksu on PKS Sähkönsiirrolla, joka pulittaa asiakkailtaan kuukausittain 42 euroa ja 4 senttiä. Imatran palvelutaloyhdistys suunnittelee myyvänsä Imatran kauppakadulla sijaitsevan kiinteistönsä. Yhdistys pitää 15. kesäkuuta ylimääräisen kokouksen, jossa päätetään, että osoitteessa Kauppakatu 3 sijaitseva tontti ja sillä oleva rakennus myydään kauppakeskus Imatran Helmi Oy:lle. Palvelutaloyhdistys on tiedottanut kokouksesta verkkosivuillaan sekä uutisvuoksessa. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Israelin asevoimat sanoo ilmatorjuntansa torjuvan uutta Iranista ammuttua ohjusten aaltoa. Jerusalemin kaupungissa olevat uutistoimisto AFP:n toimittajat ovat raportoineet räjähdyksen äänistä kaupungin yllä. Ihmisiä on kehotettu suojautumaan ohjusiskun ajaksi. Iran laukaisi aiemmin ohjuksia kohti Pohjois-Israelissa sijaitsevaa lentotukikohtaa vastauksena Israelin iskuihin Libanonissa. Tämän jälkeen Israel teki iskuja useisiin kohteisiin Iranissa. Lapin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n laajassa ihmiskauppajutussa. Yhtiön entistä toimitusjohtajaa Jukka Kristoa ja tämän thaimaalaista liikekumppania syytetään lähes 80 törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjä vaatii sekä Kristolle että tämän liikekumppanille vähintään 5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Kumpikin on kiistänyt syyllisyytensä. Syyttäjien mukaan Kristo ja nainen värväsivät uhrit Thaimaasta Suomeen, missä nämä joutuivat muun muassa poimimaan marjoja varhaisesta aamusta.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa sisustuslaukkanen.
8: Tässä vaiheessa maanantai aamupäivä, pikkuhiljaa tässä alkaa olla 22 astetta meille suotu mittariin. Muutamien asteiden päässä ollaan tuosta hellerajasta ja jännitetään, että paukkuuko helleraja rikki. Tuulta saadaan tällä hetkellä lounasta noin 3 metriä sekunnissa. Tuulen puskissa tuulen nopeudet nousee noin 7 metriä sekunnissa. Aika lailla tuulen suunta pysyy samana tuonne alkuiltaan saakka ja hyvin heikkoa tuulta povataan tuonne iltaan.
9: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin.
0: Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustus Laukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Tervetuloa paikalliseen putkeen, viikon ensimmäinen sellainen, ja kahden kappaleen verran siis paikallista musaa soitetaan tässä hetkessä. Nyt pikemmittä puheitta sukelletaan saman tien kappaleisiin. Ohjelmanumerot odottavat tuossa tämän jälkeen. Joensuulainen Kostamo siellä uudella kappaleella Betoniviidakko. Päästään kaupunkielämän sykkeeseen ja biisissä kuuluu tällainen pohjoiskarjalainen näkökulma, rehellinen tarinankerronta ja moderni suomalainen rap. Kostamon kappale Betoniviidakko tässä.
0: Aamun paikallinen putki.

kandelta, joka en pitäis mut aisoissa. Tonttia pellolta, johonka veteni tulisi kaivoista. Bränikkä vene, seilas järvellä airoittaa. Kylille tilaa, ei tarvis taistella paikoista.

0: Alma Alango, Vääränlainen, herkkä ja henkilökohtainen kappale siitä tunteesta, kun ei sovi oikein muiden odotuksiin. Haavoittuva tulkinta ja moderni pop-soundi tekee tästä biisistä samaistuttavan monelle, joka on joskus tuntenut olevansa himpun verran vääränlainen.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Alma Alanko, ihan vääränlainen, ennen sitä kuultiin Kostamon kappale Betonin viidakko. Huomenna jatketaan paikallisessa putkessa kello 10 uutisten jälkeen. Nyt meidän täytyy ripeästi siirtyä aiheessa eteenpäin. Hetken kuluttua kappaleen jälkeen kuullaan yrittäjää radion uusinta Pinja Kuntola äänessä.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Yrittäjäradiossa kuulet ajankohtaisia uutisia yritysmaailmasta niin Pohjois-Karjalasta kuin valtakunnallisesti. Mukana on myös paikallisia yrittäjävieraita sekä viikoittain vaihtuva teema. Yrittäjämaailmaan kanssasi sukeltaa juontaja Pinja Kuntola. Yrittäjäradio. Parittomien viikkojen torstaina kello 18 ja uusintana parillisten viikkojen maanantaina kello 10.30.
1: Moikka moi ja tervetuloa taas Yrittäjäradion pariin. Käydään taas ensin läpi ajankohtaisuutiset ja siirrytään sitten muihin aiheisiin. Verkkokauppojen on tarjottava lain edellyttämä peruuttamistoiminto asiakkaille viimeistään 19. kesäkuuta. Eli tämä jo jonkun aikaa sitten puhuttanut asia ja mainittu asia on nyt tänne oikeasti tosi ajankohtainen. Kuluttaja-asiamiehen mukaan kuluttajalle on ennen sopimuksen tekemistä kerrottava peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat ehdot, määräajat ja menettelyt. Ja tämän takia sopimusehdot ja ohjeet pitää siis päivittää vastaamaan uutta lainsäädäntöä. Kuluttajalle on jatkossa kerrottava myöskin tiedot peruuttamistoiminnosta ja sen sijainnista. Tämä uusi lainsäädäntö koskee verkkosivustoilla tai sovelluksessa tehtäviä tavaroita tai palveluita koskevia sopimuksia. Tämän uuden lainsäädännön tavoitteena on siis varmistaa, että kuluttajat voi käyttää peruuttamisoikeuttaan tehokkaasti ja sopimuksen peruuttaminen on yhtä vaivatonta niin kuin sen tekeminenkin on. Suomen yrittäjät on arvioinut, että uusi vaatimus voi tarkoittaa lisäkustannuksia ja järjestelmäpäivityksiä erityisesti pienille yrittäjille. Drooniuhkaan liittyvät viranomaisohjeet on synnyttänyt epäselvyyttä palkanmaksusta. Suomen yrittäjät katsoo, että työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle uhan takia. Palkanmaksuvelvollisuus syntyy vain silloin, kun este kohdistuu työpaikkaan, sanoo johtaja Atte Rytkönen Sandberg Suomen yrittäjistä. Suomen yrittäjien mukaan mahdollisia ansionmenetyksiä ei voida sysätä yksin yritysten kannettaviksi. Drooniuhkaan liittyvät päätökset voi yrittäjien mukaan myös käytännössä pysäyttää yritystoiminnan, ja tämä ei sitten taas yrittäjien mukaan ole normaalia yrittäjäriskiä. Jos viranomainen määrää toiminnan keskeytettäväksi tai ohjeistus käytännössä pysäyttää yritystoiminnan, niin yrittäjien mukaan hallituksen on ratkaistava yritykselle aiheutuva menetysten kompensointi. Näitä menetyksiä syntyy esimerkiksi keskeytyneestä liiketoiminnasta tai toimitusketjujen häiriöistä. Yrittäjien mukaan tätä kokonaisuutta vaikeuttaa epäselvä ja vaihteleva ohjeistus. Lisäksi Suomen yrittäjät vaatii, että maksuehtolain noudattamista varten perustetaan viipymättä valvova viranomainen. Isot yritykset käyttää nimittäin pienempiään pankkeinaan ja väitetään, että pitkistä maksuajoista on sovittu, vaikka todellisuudessa ne on vaan saneltu. Maan tapa on, että isot toimijat ilmoittaa yksipuolisesti, milloin pienyrittäjä saa rahansa, sanoo yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen. Yrittäjien mukaan maksuehtolain säädäntö on kunnossa, mutta sen noudattaminen ontuu tosi pahasti. Erityisesti isot yritykset venyttää maksuja kuukausilla. Ja lopuksi Finnvera kertoo jatkavansa mikro- ja aloittavien yritysten kasvuun suunnatun lainan hakuaikaa heinäkuun lopun jälkeen toistaiseksi. Päätöksen taustalla on heidän mukaan selkeä tarve rahoitukselle erityisesti alkavissa yrityksissä, joissa kasvun käynnistäminen edellyttää ulkopuolista rahoitusta. Lopuksi Pohjois-Karjalan yrittäjien tapahtumiin. MLL:n Järvi-Suomen piiri ja Pohjois-Karjalan yrittäjien yhteistyöinfo on tiistaina 9. kesäkuuta kello 8 ihan Teamsissa, eli sinne voi osallistua mistä vaan. Ja tähän yhteistyöhän voi lähteä mukaan tosi monella tavalla. Tuotteilla, palveluilla, lahjakorteilla, kampanjoilla tai tapahtumien kautta. Tässä on tavoitteena järjestää tämmöinen helposti lähestyttävä malli, jossa yrittäjät voi lisätä omaa näkyvyyttä ja samalla sitten tukea lasten ja nuorten hyvinvointia. Tähän voi ilmoittautua vielä edeltävänä päivänäkin, eli sitten maanantaina. Ja toinen tapahtuma nimittäin saunaralli jatkuu Kontiolahdella. Kuoringassa on saatu ensilöylyt ja nyt sitten on Kontiolahden ja Joensuun seudun vuoro. Kaikki 15 Pohjois-Karjalan yrittäjien paikallisyhdistystä kutsuu mukaan löylyihin ja verkostoitumaan, ja siis näihin kaikkiin on tervetullut, vaikka olisi ihan sama minkä tahansa näiden paikallisyhdistysten jäsen. Tämä on tämmöinen yhteinen ilta kaikille maakunnan yrittäjille, siellä rentoa yhdessä oloa. Ja nyt siis keskiviikkona 10. kesäkuuta on Lautsen saunatiloilla tämä seuraava saunailta, sinne on Joensuusta semmoinen parikymmentä kilometriä matkaa. Sauna on lämpimänä kello 18 alkaen, 9 asti jatkuu sitten tämä tapahtuma. Siellä on unisex-saunavuoro, mutta kuitenkin omat pukuhuoneet. Paikalle saavutaan omilla kyydeillä ja mukaan voi ilmoittautua vielä sunnuntaina 7. kesäkuuta. Siinäpä tällä kertaa ajankohtaiset aiheet ja tapahtumat ja seuraavaksi sitten viikon vieraan pariin.
2: Karjalainen syke.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä. Unicef. Kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand-up show!
4: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
2: Hei Karjalasta riemuviikot löysin.
5: Karjalainen syke.

0: Tänään Yrittäjäradion vieraana on Pohjois-Karjalan yrittäjien toimitusjohtaja Merja Blomberg. Me puhutaan toukokuussa julkaistusta kuntabarometrista. Mitä kaikkea sieltä kuntabarometrista on nyt sitten noussut esille?
1: No, tämä joka toinen vuosi toteutettava kuntabarometri, niin tällä kertaa Pohjois-Karjala kokonaisuutena sijoittui sijalle 11, kun edellisen kerran oltiin siellä 10, eli pieni tiputus maakunnallisesti, mutta sitten meillä on hienoja nousuja. Outokumpu esimerkiksi nousi sieltä 55 sijalle 6, eli valtava hyppy ylöspäin. Ja edelleenkin, mikä nousee, niin aloittava yrittäjä yrityspalvelut koetaan kunnan yrityspalveluista kaikista tärkeimmäksi. Ja meillähän tätä palvelua antaa niin kuin monet kehitysyhtiöt, eli on hoidettu siellä kehitysyhtiöiden puolella nämä aloittavien yrittäjien palvelut.
0: Mitä luulet, että mikä siihen on sitten vaikuttanut, että just esimerkiksi siellä Outokummussa on noin iso nousu tullut?
1: No, Outokumpuhan palkittiin viime syksynä maakunnan yrittäjyyskuntana ja siellä on semmoinen jäänyt semmoinen kova draivi päälle. Ja se hypetys ehkä niin kuin heijastuu sitten siihen kaikkeen heidän tekemiseen, että se näkyy. Ja monesti on muullonkin huomattu tämä, että jos tulee kuntabarometrikysely ja kunta on tai kaupunki palkittu yrittäjyyskuntana, niin se jatkuu se hypetys sitten siellä alueella.
0: Miten sitten toi muu Pohjois-Karjala, että jos oli nyt sillä yhdellä, mikä nyt edelleen silti, että jos ollaan päästy, että ollaan 11, niin se nyt silti on vielä ihan hyvä, mutta mikä sitä ajattelet, että siihen on ehkä mahdollisesti vaikuttanut?
1: No, se tulee siis kaikkien näiden kuntien tuloksista, eli se ei ole ihan yksi yhteyttä, ja kun siellä osalla on nousu ja se osalla on laskuu siihen edelliseen. Et meillähän siis tässä kokonaisrankingissa oli Outokumpu oli ykkönen, niin Kontiolahti kakkosena ja Liperi kolmantena, eihän näissä hirveän isoja eroja ole. Ja Polvijärvi tulee nelosena. Ja sitten kun lähdetään tarkastelemaan sitä niin kuin kysymysten joukkoa, että siellähän kysytään vaikka, että minkä kokonaisarvosanan annat kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyydelle, joka on muuten todella tärkeä yrityksille. Niin siellä on siis annettu ykkösestä vitoseen se arvosana, eli vitonen on se paras, ja tässäkin Outokumpu on saanut sitten parhaimman keskiarvo, että voisi kuvailla vaikka tämmöistä koulutodistusta, että minkä arvosanan annat. Ja pitää muistaa, että tämä on sellainen fiilismittarikin, että kun se yrittäjä vastaa, niin mikä tunne ja mistä se tunne välittyy sitten yrittäjälle siinä hetkessä.
2: Yrittäjäradio. Ajankohtaisia aiheita ja vaihtuva teema yrittäjämaailmasta. Yhteistyössä Pohjois-Karjalan yrittäjät ja Karjalainen Syke.

0: yhteistyössä Karjalainen Syke ja Karjalan Riemuviikot.
1: No niin, ohjelman numero vaihtuu jälleen ja nyt puhutaan sitten Riemuviikosta. Tervetuloa studioon, Ismo ja Katri Apel.
2: Joo, kiitos. Kiitos.
1: Ismo, sulle Joensuu ei ole mikään vieras paikka. Miltäs tuntuu palata Pohjois-Karjalaan tuon Karjalan kunnoilla jälkeen?
2: Oi ei, nyt jätkö, nyt pitää kuvailla ihan, kato kun karvat nousi pystyyn. Minä en tiedä, miten.
1: Ilmastointi meni liian liileen.
2: Tunneperäinen reaktio, no hieno, tämähän on ihan mahdottoman hieno paikka, että just eilen kun käppäiltiin toria ympäri tuossa, niin tullut niin paljon sykkiä 20 vuoden päästä muistoja, mitä silloin oli vähän isompia puita oli siinä puistossa ja torilla möin sahiojana tolkkutuotteita, josta tuli sitten myöhemmin ihan käsite, että ne oli ihan mahdottoman hienoja kesiä, kesäleiriksi oikeastaan. Voi sanoa niitä kuvauskesiä, että kun tultiin ympäri Suomesta tänne viettämään semmoista riemuviikkoja, ne oli silloinkin kyllä hyvin pitkälle, mutta aina on hieno, on paljon tänne on. Oli hyvin lähellä aikana, että mä asusin tuossa Pielisjoen varressa, että mä olin siitä jo pömpeliä ostamassa ja mutta sitten kohtalo vei toisaalle, kun loppui sitten tuo sarjan tekeminen, niin minä sitten pakenin paikalta. Siitä se sitten taas toinen elämä Kuopiossa alkoi.
1: Nähdään, Katri, milloin olet viimeksi käynyt Joensuussa?
3: Aika vähän on käynyt, mutta meidän kirjanpitäjä Jaana asuu täällä, niin me käymme aina Jaanaa moikkaamassa. Ja
2: Jaanalle terveisiä, lehikone Jaana.
3: Moi Jaana.
1: Täällä ollaan.
2: Marianne Nikovi, muistakaa sen.
3: Kyllä, ja aina jos Ismalla on työkeikkoja täällä, niin lähden tosi mielellään mukaan. Täällä on hirmu kiva käydä. Ismo esittelee mulle paikkoja.
2: Niin.
3: Ollaan aina lomalla.
1: Minne sä aina vie sut?
3: On käyty katsoa sitä teatteria, Hasanimen teatteria.
2: Vanahan, niin. Siellä ei ole ennen sitä pyörivätä katsoa, mutta joku on vienyt sen poikkeen sieltä.
1: Joo, se hävisi tuossa jokun aika sitten, koko kompleksi.
2: Niin, sitä lähti jo. Ei se aikansa kutakin, 3 vuotta, mitä sillä oltiin tekemässä kaikenlaista kesäteatteria. Hienoja hetkiä. Lavikaisen Timo aloitti minun mielestäni hyvän näyttelijäuransa meillä. Sen jälkeen sillä onkin ollut pelkkää alamäkeä.
1: Kuuliko Timo nyt varmasti?
2: Tai Hipo, hänen velinsä, joka sen jälkeen on poistunut teatteriareenalta. Taisi tehdä Jaakko Teppokostu Manorkassa jossain joku yhden pätkän silloin, mutta nyt se onkin täällä ihan oikeassa töissä.
1: Niin on, Hipolla menee lujaa tällä hetkellä.
2: Sillä menee aina.
1: Terveiset myös hänelle. Hei, meidän päivän kysymys kuuluu, että joko olet valinnut kesäteatterin esityksen, jonka aiot mennä katsomaan. Onko teillä joku, mikä on pakko tänä kesänä nähdä? Joku muu kuin tämä, mistä me kohta puhutaan?
2: Onko Katrilla mielessä? Minulla on heti, kyllä, minä tiedän
3: no, kaksi. Sano sinä ensin.
2: No, minä tiedän, minnekä minä. Minä haluan ehdottomasti mennä katsomaan. Kuopiossa on semmoinen kuin helppo ero, se on Rauhalahti-teatterissa. Toinen, missä haluan käydä, niin on ihan ehdoton. Ykkönen, Koskelan Minna, vanha kurssikaveri, tullut Iisalameen. Ja siellä on pokka pitää, niin pitää mennä katsoa, että pitääkö mulla pokka.
3: Ja Siilinjärven teatterissa Munkkiniemen kreivi,
2: se on,
3: musikaali.
2: Kyllä.
3: Kuulosti tosi hienolta.
2: Niin jo, ensi ilta ollaan menossa katsomaan sitä. Että siellä Suomessa on hirmu paljon hienoja. Ajattelepa 1,2 miljoonaa ihmistä käypi kesäteatterissa Suomessa.
1: Se on uskomattoman hieno luku.
2: Se on niinku yli miljoona käypi niinku harrastajateatterissa. Mä tykkään niinku harrastajaporukot ne teatterista tosi paljon, kun siellä on ihminen aidoimmillaan. Tahto aina niinku ammattiteatterissa, paitsi minä, niin aina tipahtaa semmoisen maneereiden syövereihin, mutta ne on jotenkin mukavat, kun sillä maanviljelijä vyöntää Monte Cristo -kreiviä, niin se on niin hyvän näköistä.
1: No mites toi esimerkiksi Mikkelissä on nämä työväenteatterin järkestävät, niin nämä perinnepäivät, eikö nämä ole?
2: Että taitaa,
1: onko 50 vuotta takana, niin tuleeko vierailtua tällaisessa?
2: Ei
1: vielä.
2: Ei vielä. Se tahtoo olla tämä kesä, että se mennään ihan näillä töin. Ja sitten kun olet tehnyt niin kuin 1,5 vuotta kesäteatteria, niin vapaa-ilta, niin lähetäkö kesäteatteria?
3: Eihän me ihan oikeasti myöhään ei siis käydä teatterissa ikinä.
2: Ei ole.
1: Ammatti, ei voi sanoa sairaus, mutta olet silleen, että kyllä kokkikaan ei mene mielellään sitten varmaan syömään minkään. Tai meneekö se nyt niin sitten?
2: Se on niin snobistista puuhaa se teatterissa käyminen, että en tiedä. No.
1: Hei, ihan hetkisen kuluttu kappaleen jälkeen puhutaan Riemuradiosta ja tota, revy saapuu tänne Joensuuhun, alkaa tuossa ylihuomenna esitykset sitten 10. päivä,
2: niin,
1: kyllä. Niin jos pitäisi kuvata tätä Riemuradiota nyt yhdellä lausella ihmiselle, joka ei tiedä siitä yhtään mitään, niin mitenpä kuvailisitte?
2: Raikas, reipas, riemustuttava revy.
1: Sillä mennään.
3: Aika hyvä.
1: Sillä mennään.

0: Yhteistyössä Karjalainen Syke ja Karjalan Riemuviikot.
1: Ismo ja Katri Apel täällä studiossa puhutaan Riemuradiosta. Viime kesänä Riemuradio rikko yleisöennätyksiä Kuopiossa. Mikä siinä esityksessä osuu niin hyvin suomalaiseen nauruhermoon?
2: Jaa, se on jännä, miten se lähti. Niin kuin, meillä oli 137 kahtoja, joita oli ensi illassa. Se on ihan normi. Savolaiset on semmoisia, että ne ei lähde ostamaan lippua ennen kuin joku kehu, että se on hyvää. Ja se sitten lähti pyörimään hienolla tavalla, että 3 viimeistä viikkoa oli sitten loppuun myytyä ja lisää esityksiä. Ja
3: se on täydellistä kesäteatteria sillä lailla, että se on ihan täysin aivot narikkaan. Ei tarvitse seurata monimutkaisia juonia, vaan se on vaan niinku riemukasta. Niin. Se on niinku, ihmiset lähti niin hyvällä päällä sieltä, että oli ihan hauska käydä seuraamassa, kun ne lähti pois teatterista, kun ne nauraskeli ääneen.
2: Joo, se on, minä niinku käyttäisin jopa, että se on niinku kansanteatteria. Semmosta, että siinä vaiheessa, kun on suuri osa porukasta semmoisia, jotka ei yleensä käy teatterissa ollenkaan, niin silloin me on onnistuttu. Se on niinku, se ei ole korkeakulttuuria, se on populaarikulttuuria, että joka on niin kuin spede-elokuvat aikana, että riitikot lyttäsi, mutta kansa tykkäsi.
3: Ja se toimii, se vaan toimii, kun siinä on sketsiä, hyvää laulua ja hienoja tanssinumeroita, niin se on vaan hieno kokonaisuus. Niin.
2: Jännästi se jytisee sillä, että mehän tehtiin joku katsojatutkimuskin, niin siinä rikottiin kaikki koko Salmi-platformin historiaa, niin kuin tyytyväisyys. Barometrit ihan ylivoimaisesti. 94% katsojista päätti, että hyö tullaan seuraavanakin kesänä uudestaan. Myös, että elkein tulko käydä välissä Joensuussa, tulkee sinne.
1: Nyt on myyty hyvin tämä tosi monelle. Tämä saa nähdä, että miten Pohjois-Karjalassa sitten suhtaudutaan, että onko se, että joku käy ensin katsomassa vai näin, vai mennäänkö mieluummin yhdessä sitten, se saattaa niin, olla joo. Sillä tavalla. Mutta esitys kestää lähes 4 tuntia, niin miten energia pidetään yllä esityksen aikana ja illasta toiseen.
2: Siellä on Joensuun maalilla hiskatin hyvä baari.
1: Ai
2: siellä
1: niin,
2: kannattaa käydä. Se on sitä, että mä onkin kyllä sitä pitää sanoa, että tosi ihan, jos haluaa päiväkännit ottaa, niin tervetuloa päivänäytöksiinkin myös. Mutta se on viihdettä, että se ekana on 50 minuuttia revyitä ja väliaika puoli tuntia, sitten 45 minuuttia taas puoli tuntia väliaikaa. Sitten mennään stand-upiin. Että kyllä sinä kerkiä kato huokasta välillä, niin saa sitten maha-lihakset ja poskilihakset vähän turrutettua oluella siellä.
1: Minkälaisille asioille suomalaiset nauraa tällä hetkellä, tässä maailman ajassa?
2: Naapurille, naapurimaan johtajille.
3: Kyllä, tunnistettaville henkilöille.
2: Henkilöille. Ei savolaista, ei ainakaan, ne, niin kun se pilkka kohdistuu itseensä, ne turpaan tullaan. Se on. En mietiä, miten teillä, kun minä olen itsekin vähän karjalaisverta minussa, niin ehkä minusta tuntuu, että me on enemmän karjalainen kuin savolainen. Mutta kyllähän se aina naapurista hyvää nauroa. Että, mutta minusta se parhaimmillaan on semmoinen, että se pikkusen kolahtaa oman nilikkaan sille, että se oppii vähän salaisesti kätkättöä. Tai tökkiä eukkoon tai ukkoon, kyllä nyt sinä oot just tuommoinen.
1: Hei, Riemuradio kertoo paikallisradioaseman touhuista ja näin kuin radiota teen itsekin, niin kiinnostaa tietää, että miten paljon tuo esityksen tapahtumat niin perustuu oikeisiin radiomaailman ilmiöihin ja kuinka

0: on vedetty reilusti överiksi?
1: No, näin yhtenä käsikirjoittajana ominaisuus. Voisi sanoa, että eihän sitä tiedä, mitä teillä tämä oikein tapahtuu, kun tänne Karilla talollekaan ei pääse kuin 3 ruumin tarkastuksen läpi.
0: Näin, tämä on ihan, tiukka syynäys tämä, kyllä tuossa niin, aina oven.
1: Niin, minä ihmettelen, että sä oot ilman vaatteita täällä. Tämä oli mulle niin kuin yllätys, että niin. Meidän tiedä, että mitä täällä tapahtuu. Niin että, voi voi, näkisittäpä kuuli, että minkälainen tämä Karjalan talo pitää oikein sisällä.
0: Tässä on pelkä paita päällä kyllä. Tuo.
1: Yksi veti punttia tuossa äsken ja toinen joukas ja 3 oli nukkumassa. Että tämmöinen meininki. Ensinnäkin tuohan on Riemuradio on kunnianosoitus pitkän linjan pienille ja isoillekin paikallisradioille. Itse liputan niiden puolesta ja ei ole helppo pullistella tässä niin kuin isojen kanavien alla tai kilpailussa, mutta voisinko sanoa, että vierestä Reijo Klaadia seuranneena, eli tuota, tuolla Kiuruvielä aikoinaan metsäkoulun opettaja aloitti tekemään Sandels. Sitten Sandels nykyään, niin kyllähän se aika erikoinen paikka on ainakin se Radio Sandels, että kun auton takapenkiltä johdetaan ravikilpailuja, niin siinä on meininkiä. Siinä on meininkiä.
0: Kyllä, meininkin kohdilla.
1: Joo.
0: Millä tavalla muu tuotantoporukka on ländännyt tänne Joensuuhun ja tota, millä tunteella lähdetään harjoittelemaan keskiviikkoa?
2: Eilen tultiin tuohon Green Star -hotelliin tuotantoporukan kanssa ja lavasterakennukset ja äänimiehet. Ja aamulla aloiteltiin rakentamaan lavasteita ja ääniä ja bändi saapuu kohta laittamaan tuota, bändikamat kuntoon ja näyttelijät tulevat sitten tänä iltana ja huomenna on kauhea harjoituspäivä siellä sitten.
1: Se on kokonainen 5 tuntia harjoitellaan. Mä vielä muutaman kerran nähty. Siellä, joo, hieno. Tehdään siellä tota, Jamon talakooporukka jäi. Mä nuoret herrat jäi sinne tuota, voimpien tunnossa keski-ikä 65-90. Siellä talakooporukka jäi telttoon laittamaan pystyyn ja sitten meidän väki. Niin siellä tuota, niin lyhyään kättä hartioilla ja hikipäissä ja hienossa auringonpaistossa tullaan ensin teltta ja sitten lavasteet ja rakennuspäivä.
0: Hmm. Hei, tähän ihan loppuun, niin jos yksi lupaus pitäisi antaa tuosta tulevasta esityksestä nyt niille, ketkä tulevat katsomaan tätä, niin mikähän se mahtaisi olla?
1: Minä tiedän heti, että sen verran hyvä kampe meillä on, että jos joku nauramatta lähtee, tai tullut esityksen jälkeen sanomaan minulle nuoma ette, että olipas huono esitys, en nauranut, niin saapin rahat takaisin ja niillä näyttelijällä lahjoilla, millä hän sen tekee, niin pääsee meille töihin ensi kesänä kesäteatteriin.
0: Nyt kannattaa olla varovainen.
1: Niin, mutta yrittäkääpä ottaa minut kiinni sen jälkeen, saattaa niin. Uskoa, että kyllä ladaa perävalot vaan vilahtaa, kun metsi karkaa.
0: Homma selvä. Hei, tota, tässä viikon aikana tullaan kuulemaan haastatteluita lisää joka päivä ihan tuonne perjantaihin saakka. Kiitos, kun pääsitte Ismo ja Katri tänne Sykkeen aamun vieraksi.
1: Kyllä, ei muuta kuin tervetuloa. Riemua on luvassa. Luppo on se.
3: Yhteistyössä Karjalainen Syke ja Karjalan Riemuviikot.

0: Suomen syke. Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
1: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
2: Karjalainen syke.

Ismo Alankojen loppuaikana, kello on sen verran, että tähän päättyy Sykkeen aamu täältä maanantailta. Toivotan teidät tervetulleeksi heti huomenna aamulla jälleen kello 6.00. Sykkeen aamussa tavataan tuolla. Moi moi! Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Kaikkuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
4: Karjalainen syke.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää maanantaita. Talouselämälehden selvityksen mukaan monilla K-City Market ja K-Supermarket kauppiailla on yhtiöissään useita miljoonia jakamattomina voittovaroina. Selvityksessä tarkasteltiin tuoreimpia saatavissa olevia tilinpäätöksiä. Joensuun Pilkon K-City Marketin kauppiaspariskunnan Juha ja Sari Kupiaisen yhtiöllä oli viime vuoden toukokuun lopulla jakamattomia voittovaroja 4 miljoonaa euroa. Marraskuun lopulla valmistuneessa selvityksessä olivat mukana kauppiaat, jotka harjoittavat kauppaa osakeyhtiön kautta. Monta vuotta kestänyt vääntö Louhiojan uimarannan pukukoppirakennuksen kohtalosta Enossa on saanut onnellisen lopun. Louhiojan uimarannan pukukoppien kohtaloa on puitu vuosien aikana useaan otteeseen Joensuun kaupunginvaltuustoa myöten. Louhiojan kyläyhdistys on kunnostanut kevään aikana pukukoppirakennuksen talkoilla. Joensuun kaupungin voimin uimarannalle on puolestaan tehty laituri, kunnostettu parkkipaikka ja ruopattu uimaranta turvalliseksi. Lappeenrantalainen Alisa Vainio paransi lauantaina jo nimissään ollutta puolimaratonin Suomen ennätystä 2 sekunnilla, kun hän pysäytti maalissa kellon uuteen ennätysaikaan 1 tunti 9 minuuttia ja 28 sadasosaa. Vainion aikaa ei kuitenkaan hyväksytä viralliseen SE-tilastoon, koska kisa ei ollut kansainvälisen yleisurheiluliiton hyväksymä. Tulos syntyi Helsinki Half Marathon -tapahtumassa. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Terveystalo ostaa optikkoketju Silmäaseman, yhtiö kertoo. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee Terveystalon suurin osakkeenomistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% Terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. Tuomioistuimet käsittelivät viime vuonna loppuun lähes 4400 konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Tämä on lähes 1000 tapausta enemmän kuin vuonna 2024. Yli puolet konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen. Hakemuksista vajaat 670 päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin loppuun hieman yli 600.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen, aamulla ja päivällä luvassa myös paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 21-24 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 11-16 astetta. Tälle päivällä luvassa heikkoa suunnalta vaihtelevaa tuulta, huomenna koillisen puoleista tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: No sitä juuri. Keskipäivän keidas starttaa. Se on maanantai ja 8. päivä kesäkuuta. Tässä on semmoisesta lumipalloefektistä nyt kyse, nimittäin kun iltapäivän, eli puolen Suomen iltapäivän Jani jäi lomalle, niin keskipäivän keitaan Mari siirtyi iltapäivään 3 viikoksi. Allekirjoittanut, eli Timo Lievamaa on tässä sitten muutaman viikon ajan tässä keskipäivän keitaalla. Eli tervetuloa mukaan. Täytyy sanoa, että aika mielenkiintoiseen uutiseen törmäsin tuossa, kun radiolle saavuin ja aloin vähän katselemaan, että mitäs tässä oikein on tapahtunut. Miltä kuulostaisi nimittäin tekoälyn suunnittelema koronavirusrokote? Uskaltaisitko ottaa? Brittitutkijat on ainakin testanneet tällaista tekoälyn suunnittelemaa universaalia koronavirusrokotetta, ja tulokset ovat varsin lupaavia. Nimittäin rokote osoittautui turvalliseksi ja hyvin siedetyksi 39 terveen vapaaehtoisen tutkimuksessa. Tämä vaikuttava aine on suunniteltu kokonaan tietokonesimulaatioiden avulla. Tutkijat on käyttänyt tekoälyä ja koneoppimista niin sanotun laajakirjoisen antigeenin kehittämiseen. Juu, kuulostaa kyllä aika hurjalta. Sillä tarkoitetaan siis rokotteen ainesosaa, joka opettaa immuunijärjestelmän tunnistamaan virukset. Onko tässä nyt sitten rokotteiden tulevaisuus? Niin muidenkin rokotteiden kuin koronarokotteen. Tekoäly siis analysoi maailmanlaajuisista seurantaohjelmista kerättyä geneettistä tietoa ja tunnisti sitten koko virusryhmälle yhteiset piirteet. Näistä piirteistä koostettiin yksi ainoa rokoteantigeeni. Aika mielenkiintoista. Toisin kuin tavalliset rokotteet, nehän suunnitellaan jo liikkeellä olevia viruskantoja vastaan. No, nyt tämän uuden rokotteen on tarkoitus suojata myös sellaisilta viruksilta, joita vielä ei ole havaittu ihmisissä. Vaikkapa nyt tuo yksi uusin koronamutantti, joka on esimerkiksi lepakoissa. Onpa hurjaa. Rokote annettiin neulattomalla nestesuihkutekniikalla. Tämä voi helpottaa laajamittaisten rokotuskampanjoiden toteuttamista. No nyt jäädään vaan odottelemaan sitten lisätutkimuksia, koska toki se on selvää, että tämä ei missään tapauksessa ole vielä markkinoille valmis, vaan tässä tarvitaan lisää testausta ja lisää tutkimusta. Nyt jatketaan musiikkia Adelen tapaan. Water Under the Bridge, ja sen jälkeen äänen pääsee Olavi Uusivirta. Mukavaa päivää.

Keskipäivän keitaalla Olavi Uusivirta, ehkä sun on pakko mennä, kello on ihan just 11.18, mukavaa maanantaita. Hei, ensi viikolla on jo juhannus, eli aika hyvässä vauhdissa ollaan jo kesää, ja kun katsoo tältä studioikkunastakin ulos, niin hyvältä näyttää. On lämmintä, kuten tuossa uutisten yhteydessä sääennustuksessa tuli todettua, niin tänään ollaan mukavasti yli 20 asteen, ja kyllä tuo viikon sääkin ihan kelvolliselta näyttää. Meidät on opetettu siihen, että aina säännöllisin väliajoin mediassa täytyy puhua siitä tunnin junasta ja siitä, että kuinka kallis se on, ketkä siinä on mukana ja tuleeko se ja näin. Mutta miten sitten tuo itäisen puolen hankkeet? Nimittäin löysin Savon Sanomista ihan mielenkiintoisen jutun, jossa puhuttiin nimenomaan nopeammista junayhteyksistä itäiseen Suomeen. Tämä Itärata-hanke, se kuulema etenee ihan aikataulussa, ainakin näin vakuuttaa Itärata Oy:n toimitusjohtaja Petteri Portaankorva. Hän kertoo, että tavoitteena on, että vuoteen 2040 mennessä Itärata olisi liikennöitävissä ja valmis. Nykyaikataululla se on täysin mahdollista. Itärata Oy:n omistavat siis Suomen valtio sekä 24 kuntaa tai kaupunkia. Valtakunnallinen mediahuomio on toki ollut niin sanotussa länsiradassa, eli tunnin junassa, mutta mitenkäs sitten tuo Itärata? No, ainakin Portaankorva sanoo, että olemme saaneet suunnitella rauhassa, kun emme ole olleet isosti esillä valtakunnan keskusteluissa. Nyt kun yritän tästä jutusta sitten katsella, että mistä se sitten kulkisi, no tuolta se löytyy. Siis pääkaupunkiseudulta Porvoon kautta Kouvolaan suunnitellulle itäradalle valittiin ratalinjaus viime marraskuussa. Kokonaispituus on 118 kilometriä, josta nykyistä Lahti-Kouvola-rataa on 8 kilometriä. Ja lentoradasta erkaantumisen jälkeen ja sitten rata kulkee 19 kilometriä tunnelissa. No niin, tässä siis nyt sitten itäisen Suomen vastine tuohon tunnirata-hankkeelle. Ans katsoa, miten käy. Aleksia tähän seuraavaksi, ja kyllä tämä sopii nyt ihan tähän hetkeen mahtavasti. Summer is crazy.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show!
2: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
3: Hei Karjalasta riemuviikot löysin.
4: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Karjalainen syke.
9: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

Keskipäivän keitaalla Tuure Kilpeläinen ja Iki Puut. Ihan näillä näppäimillä kello on 11.30 mukavaa maanantaita täällä studiossa. Nyt muutaman viikon ajan keskipäivän keitaalla Timo Lievemaa, kun Mari tuuraa Jania tuossa iltapäivässä. Eli tämmöisillä askelmerkeillä mennään. Mä luulen, että aika monen penkkiurheilijan mielissä on aika vahvasti kesä 2021 ja EM-futisottelu Suomi-Tanska. Silloinhan tapahtui jotain aika rajua, kun tanskalaispelaaja Christian Eriksenin sydän pysähtyi, ja se oli kyllä niin raju ja koskettava hetki, että se paitsi pelaajille varmasti monelle on kyllä jäänyt pysyvästi mieleen. No, nythän kävi sitten niin, että Eriksen tuupertui kentän pintaan eilen pelatussa Tanskan ja Ukrainan välisessä ottelussa. No, pikaisten hoitotoimenpiteiden jälkeen hän pystyy kyllä kävelemään itse ambulanssiin, mutta tämä sairaskohtaus oli jälleen järkyttävä hetki hänen joukkuetovereilleen. Useat pelaajat itkivät järkytyksestä, kun Erikseniä hoidettiin kentän pinnassa. No nyt tulee sitten vähän lisää tietoa, nimittäin Eriksen pääsee pian kotiutumaan sairaalasta, näin kertoo Tanskan maajoukkueen lääkäri Morten Boeseen. Hän on nimittäin jutellut Christianin kanssa ja Eriksen voi hyvin. Hän on perheensä kanssa ja hyvillä mielin. Uskomme hänen pääsevän pian kotiin, Boeseen kertoo. Nyt vaan pitää miettiä, että 2021 oli toi Suomi-Tanska-ottelu, jossa sydän pysähtyi, ja nyt tuli sitten tämä tapaus, niin onkohan nyt sitten semmoinen homma, että olisi ura tässä? Vähän on semmoinen tunne, että nyt saattaa kotona olla pieniä keskusteluja, että eiköhän kannattaisi lopettaa. Katsotaan, miten tarina etenee. Jore Marjaranta tähän seuraavaksi, miten pelko lähtee. Kuvitte!

0: Jore Marjaranta, miten pelko lähtee. Tämä on Puolen Suomen radio ja keskipäivän keidas. Museovirasto tiedottaa, tämä on ihan mielenkiintoinen uutinen, nimittäin Alvar Aallon arkkitehtuurista. Siitä voi tulla Unescon maailmanperintökohde. Ja tähän ehdotukseen nimittäin kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Ja nämä kohteet monille hyvin tuttuja. Aalto-ateljee, Aalto-talo, Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen pääkonttori, kulttuuritalo, nämä siis Helsingissä, sitten Aalto-kampus, Muuratsalon kokeilutalo ja Säynätsalon kaupungintalo Jyväskylässä, Paimion parantola, Aaltokeskus Seinäjoella, Sunilan asuinalue Kotkassa, Villa Mairea Porissa sekä Kolmen ristin kirkko Imatralla. Jota on siinä mielenkiintoinen, että tämä maailmanperintökomitean neuvoantava asiantuntijaelin suosittelee tätä kokonaisuutta maailmanperintölistalle, siis ei yhtä näistä kohteista, vaan kaikkia. Komitea päättää virallisesti asiasta heinäkuun loppupuolella kokouksessaan. Suomessahan on ennestään 7 Unescon maailmanperintökohdetta ja no yksi kuuluisimmista on totta kai Suomenlinna, sitten on Vanha Rauma, ajai se on muuten kaunis paikka, Petäjäveden kirkko, näitähän löytyy, mutta nyt siis heinäkuussa selviää, että pääseekö sitten Alvar Aallon arkkitehtuuria Unescon maailmanperintökohteeksi. Juu, pidetään peukkuja pystyssä.
1: Keskipäivän keidas.

Calm After the Storm ja The Common Linnets. Ihan kohta kello varttia vailla 12. Sä kuuntelet keskipäivän keidasta täällä studiossa Timo Lievemaa. Onpa sitten autos tuolla Rapakon takana tai Suomen maalla tai oikeastaan melkein missä tahansa, niin ei taida olla ihan lähiaikoina luvassa bensahintoihin ja alennusta. Nimittäin raakaöljyn hinnat ovat jälleen lähteneet nousuun sen jälkeen, kun Lähi-idän sotatilanne on jälleen kiihtynyt. Muun muassa ksml.fi-sivustolta tätä uutista voi lukaista. Maanantai-aamupäivään tultaessa raakaöljyn Brent-laadun hinta oli noussut vajaa 5% ja oli siis noin $98 barrelilta. Ja Pohjois-Amerikan VTI-laadun barrelihinta oli kohonnut niin ikään lähes 5% ja hipoi $95. Molempien hinnat ovat olleet maanantain ajan vakaassa nousussa. Katsotaan nyt sitten, miten tässä lähipäivinä käy. Iran laukaisi sunnuntai-iltana Israeliin useita ohjuksia ja Israel vastasi iskemällä sotilaskohteisiin Iranissa. Iran on sen jälkeen tehnyt useita iskuja Israeliin. Sotatilanteen kiihtyminen toki heikentää toiveita myös siitä, että energiakuljetuksille tärkeä Hormuzin salmi

0: saataisiin pian avattua liikenteelle. Pörssikurssithan toki reagoivat tilanteeseen, ja jos öljyn hinta nousi, niin pörssikurssit sitten laskivat. Kyllä, varsinkin Aasiassa monet indeksit sulkeutuivat negatiivisina. Suurin muutos oli Etelä-Korean pörssissä, joka sulkeutui yli 8% laskeneena. Niin ikään Japanissa oltiin pakkasen puolella kuin myös Hongkongissa. Juu. Ihan kohta muuten äänen pääsee suurlähettiläät legendaarisella kappaleella, kun tänään lähden.
1: Karjalainen syke.
2: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
3: Mitä siellä oikein teet?
4: No, yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne robujensikaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
5: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
6: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa miinus 20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
7: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
8: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen.
7: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
9: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
8: se kuulostaa ulkomainonta.
7: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
10: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
11: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopis teidän kylppäriin.
10: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
11: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
10: Vai että keittiötukusta?
11: Niin, keittiötukusta.
10: Teppo, hyviä uutisia rakas.
12: Karjalainen syke.
13: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: On tää hieno biisi, kun tänään lähden ja suurlähettiläät. Onko nyt sit maailmankirjat ihan täysin sekaisin? No ei nyt ihan täysin, mutta Tukholman timanttiliigassa nähtiin aikamoinen, voisiko sanoa kyllä, no jätti yllätys, sanotaan vaikka sillä nimellä. Kotiyleisön suosikki, seiväshypyn maailmanentysmies Arman Duplantis ei nimittäin voittanut kilpailua ensimmäistä kertaa lähes 3 vuoteen. Edellisen kerran näin on käynyt, eli sillä tavalla, että Duplantis ei olisi voittanut Monakossa 21. heinäkuuta 2023. Sunnuntaina Duplantis jäi tulokseen 5.80. Edellisen kerran huipputason kilpailussa alle 6 metrin leiskaus tuli 26. huhtikuuta 2025. Sunnuntaina Australian Curtis Marshall voitti tuloksella 5.90, joten onpas se melkoista. No, tulevat häät ehkä ovat mielessä, näin täytyy tulkita tämä tilanne.
1: Paikallisten puolella.

Toradaa, Sugar. Puolta päivää lähestytään keskipäivän keitaalla. Meghan Trainor vie meidät kohti kello 12 uutisia ja sit jatketaan.

0: Karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriance, Amorphis, Epica, The Gathering, Carcass ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

0: suosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke!
1: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show!
2: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
1: Hei Karjalasta riemuviikot löysin.
3: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää maanantaita. Talouselämälehden selvityksen mukaan monilla K-Su City Market ja K-Supermarket kauppiailla on yhtiöissään useita miljoonia jakamattomina voittovaroina. Selvityksessä tarkasteltiin tuoreimpia saatavissa olevia tilinpäätöksiä. Joensuun Pilkon K-City Marketin kauppiaspariskunnan Juha ja Sari Kupiaisen yhtiöllä oli viime vuoden toukokuun lopulla jakamattomia voittovaroja 4 miljoonaa euroa. Marraskuun lopulla valmistuneessa selvityksessä olivat mukana kauppiaat, jotka harjoittavat kauppaa osakeyhtiön kautta. Monta vuotta kestänyt vääntö Louhiojan uimarannan pukukoppirakennuksen kohtalosta Enossa on saanut onnellisen lopun. Louhiojan uimarannan pukukoppien kohtaloa on puitu vuosien aikana useaan otteeseen Joensuun kaupunginvaltuustoa myöten. Louhiojan kyläyhdistys on kunnostanut kevään aikana pukukoppirakennuksen talkoilla. Joensuun kaupungin voimin uimarannalle on puolestaan tehty laituri, kunnostettu parkkipaikka ja ruopattu uimaranta turvalliseksi. Lappeenrantalainen Alisa Vainio paransi lauantaina jo nimissään ollutta puolimaratonin Suomen ennätystä 2 sekunnilla, kun hän pysäytti maalissa kellon uuteen ennätysaikaan 1:09:28. Vainion aikaa ei kuitenkaan hyväksytä viralliseen SE-tilastoon, koska kisa ei ollut kansainvälisen yleisurheiluliiton hyväksymä. Tulos syntyi Helsinki Half Marathon -tapahtumassa. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Terveystalo ostaa optikkoketju Silmäaseman, yhtiö kertoo. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee Terveystalon suurin osakkeenomistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% Terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. Tuomioistuimet käsittelivät viime vuonna loppuun lähes 4400 konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Tämä on lähes 1000 tapausta enemmän kuin vuonna 2024. Yli puolet konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen. Hakemuksista vajaat 670 päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin loppuun hieman yli 600.
5: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
6: Aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen, aamulla ja päivällä luvassa myös paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 21-24 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 11-16 astetta. Tälle päivällä luvassa heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, huomenna koillisen puoleista tuulta.
7: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

Tina Turner, The Best. No sepä se keskipäivän keidas täällä studiossa. Timo Liivamaa vielä vajaan tunnin seurassasi. Pekka se Mari, joka yleensä tässä kohtaa on äänessä, niin on äänessä sitten vasta tuossa yhden jälkeen, kun Janin kesälomaa tuurailee, eli tuossa seuraavat 3 viikkoa Pekkasen Mari on sitten tuossa puolen Suomen iltapäivässä. Mutta tehän tiedätte tämmöisen keskustelun, kun, no tämä voisi olla jossain kahvipöytäkeskusteluissa työpaikalla tai vaikkapa koulun liikuntatunnilla oppilaiden ja opettajien kesken. Siis puhutaan niin sanotuista liikunnan välttelijöistä ja he saattaa vitsailla, että ovat allergisia liikunnalle. Varmasti jokainen on jossain kohtaa törmännyt tällaiseen. No mutta nyt on nimittäin semmoinen homma, että tässä saattaa olla tieteellisesti katsottuna perää. Tekniikan maailmassa on juttua tällaisesta immunologian tohtorista. Hän myös luennoi englantilaisessa Sheffield Hallamin yliopistossa ja hän on nimeltään Shafkat Ahrar Jaigirdar. Ja hän on kirjoittanut muun muassa The Conversation-sivustolla tästä, että liikunta-allergia on todellinen asia ja diagnosoimattomana hengenvaarallinen. Kyllä. Jos joku on miettinyt, että tämä on aina vaan vitsipuhetta, että olen liikunnalle allerginen, niin ei. Nimittäin rasituksen aiheuttama anafylaksia, eli äkillinen yliherkkyysreaktio. Se on harvinainen, mutta vakava allerginen reaktio kohtalaiseen liikuntaan, mitä sitten kohtalainen tarkoittaakaan. Se voi aiheuttaa voimakasta kutinaa kaikkialla kehossa ja johtaa nopeasti hengitysvaikeuksiin. Arvioiden mukaan 2,3–5% kaikista anafylaksiatapauksista maailmanlaajuisesti laukeaa liikunnan seurauksena. Kyllä. Useimmat tutkijat uskovat tällä hetkellä, että syöttösoluiksi kutsutut immuunijärjestelmän solut ovat keskeisessä roolissa rasituksen aiheuttamassa anafylaksiassa. Eli nyt jos siellä on kuulolla vaikkapa yläkoulun liikunnanopettaja, niin kannattaa sitten kuitenkin ottaa vähän tarkkaa, jos joku sanoo, että hei, mä olen allerginen liikunnalle. Siinä saattaa olla perä. Tosin aika pieni mahdollisuus, mutta kuitenkin. Anna puuta, riko mut. Sen jälkeen ääneen pääsee Abyssiin.

Avisi Wake Me Up, kello on 12 ja 18, ihan näillä näppäimillä. Mukavaa maanantaita, se on 8. päivä kesäkuuta. Joo, ei ole pitkä aika enää juhannukseen ja kelit on ainakin tällä hetkellä varsin hyvät. Mutta ei nyt pelkästään hyvää tähän kohtaan, nimittäin uutisissa löytyy aina myös semmoisia varsinkin talouteen liittyviä asioita, mitkä ei aina ihan kohdillaan. No millä me aina mitataan sitten sitä, että meneekö meillä hyvin? No, työllisyysraporttia tulee aina säännöllisesti ja totta kai katsotaan vähän laajemminkin, että miten suomalaisiin hyvinvointipalveluihin pitää puuttua, onko eläkkeitä leikattu tai onko lapsiperheiden etuisuuksia leikattu tai mitä tahansa, mutta toki sitten esimerkiksi Suomen yrittäjiä kiinnostaa se, että kuinka paljon konkursseja tulee. Etelä-Suomen Sanomissa on tilastokeskuksen juttua, jossa kerrotaan, että tuomioistuimet käsittelevät viime vuoden loppuun mennessä lähes 4400 konkurssihakemusta. Ja tämä on lähes 1000 tapausta enemmän kuin edellisenä vuonna, eli vuonna 2024. Yli puolet konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen hakemuksista, vajaa 670 puolestaan päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin hieman yli 600 ja maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa. Eli lähes 1000 konkurssia enemmän, se on aika iso määrä. Toivotaan nyt, kun tässä semmoista pientä valonpilkahdusta on tullut Suomenkin talousuutisissa, että jospa se tästä. Mutta toki tähän nyt vaikuttaa hirvittävän paljon semmoisia asioita, mihin me emme voi oikeastaan vaikuttaa millään tavalla. Muun muassa tuo, mitä tuolla lähi-edessä tällä hetkellä tapahtuu, noin esimerkiksi sanottuna. Hei, pistetään George Michaelin tähän seuraavaksi. Tämä on Faith ja sen jälkeen My First Band.

0: I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Karjalainen syke.
2: Otatko kahvia?
3: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
2: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
3: Niinkö?
2: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
3: Oho, ai keittiötukusta.
2: Niin, keittiötukusta.
3: Maikki! Hyviä uutisia, kulta!
4: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10.–17.6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand-up show!
5: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
4: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin!
6: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle! Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
7: Superpaikallinen aamu.
8: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6–11.
9: Karjalainen syke.
10: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festarikesä. Automatka ilman väärän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio mukana kesän jokaisessa.

Don't Break My Corazon, My First Band. Ihan kohta 12:30 on kello. Keskipäivän keirasta kuunnellaan ja seuraava kysymykseni kuuluu sulle niin, että tuleeko katsottua ruotsalaista yhteislauluohjelmaa Allsångs Skansen? Nimittäin, jos kuulut ohjelman faneihin tai edes silloin tällöin katselet sitä, niin mä luulen, että tulevana kesänä kannattaa ainakin yksi jakso katsoa. Nimittäin, Iltalehti kertoo, että Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esiintyvät tänä kesänä Allsångs Skansen ohjelmassa. Ohjelman juontaja Pernilla Wahlgren on tänään esitellyt tulevan kesän artistit, ja tuossa listassa on mukana siis myös Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Ohjelma alkaa juhannuksen jälkeisenä tiistaina, tarkoittaa 23. kesäkuuta, ja toki siis esitetään Suomessa Yle Teemait FEM-kanavalla. Mukana ovat myös muun muassa Felicia, sitten Walter Nilsson, sitten Sanna Nielsen, Eva Dahlgren, joten kovia nimiä edelleenkin. Vielä ei tämä uutinen kerro, että mikä on se päivä, jolloin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ovat sitten ohjelmassa, mutta eiköhän sekin tässä selviä. No tästä päästetään kuitenkin Linda ja Pete irti.

0: No siinä se tämänvuotisten Euroviisujen ehdottomasti paras kappale. Liekin heitin asialla Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Yle.fi-sivustolla on mielenkiintoinen juttu, joka liittyy muun muassa ilmastotavoitteisiin ja uusiutuviin ja uusiutumattomiin energiamuotoihin. Ja yksi haastateltava tässä on ST1:n perustaja, pääomistaja Mika Anttonen. Aurinkovoimaa, tuulivoimaa, biodiiseliä, lentokoneiden polttoainetta, vihreästä vedystä, sijoitusfuusioreaktorin kehitykseen. Siinä on uusi, tai osa näistä hankkeista, johon Anttosen firma, eli polttoaineyhtiö ST1 on lähtenyt mukaan. Tämä on aika poikkeuksellinen tarina. Siis Anttonenhan loi miljardiomaisuuden myymällä fossiilisia polttoaineita suomalaisille. Ja sitten tämän jälkeen Anttonen on käyttänyt hurjia summia siihen, että Suomi ja koko maailma pääsisi niistä eroon. Olemme laittaneet satoja miljoonia uusien skaalautuvien energiavaihtoehtojen etsimiseen. Me todellakin tiedämme, mistä me puhumme, kun sanomme, että tämä ei ole helppoa. Ja kuten usein tämänkaltaisissa muutosprosesseissa, niin matkaan on mahtunut lukuisia epäonnistumisia. No, tässä jutussa mainitaan, että esimerkiksi ST1:n Kajaanissa, Lahdessa ja Vantaalla lopetetut energialaitokset, joiden oli määrä tuottaa sahanpurusta ja elintarvikkeiden jätteistä bioetanolia. Anttonen sanoo, että toinen toisensa jälkeen osoittautui, että niistä ei tule skaalautuvaa ja kannattavaa liiketoimintaa. Pienempiäkin hankkeita on ollut ja olemmehan me tuohon Otaniemelle poranneet pari 6 kilometrin syvyistä reikääkin. Näiden kaivojen oli määrä tuottaa lämpöä geotermiseen laitokseen. Se oli jättimäinen investointi, jota lopulta hyödyntävät vain tutkijat. Siitä tehtiin 100 miljoonan euron alaskirjaukset. Eli on tämä on hurjaa, tämä nimenomaan tämä energia kautta lämpö kautta se, että miten puhutaan uusiutuvista, puhutaan uusiutumattomista energiamuodoista. Anttonen puhuu kuitenkin mielellään näistä investoinneista. Meillä riskinotto on sen tasoista, että 1 vuoden tulos voi mennä johonkin pilottihankkeeseen. Emme tietenkään toivo, että niin käy, mutta jos käy, niin sitten käy. Ja on pakko mennä vaan eteenpäin. Tänään ST1 lahjoittaa 3 miljoonaa euroa Aalto-yliopiston uuteen House of Energy Transition -osaamiskeskukseen. Anttonen on itse vanhan teknillisen korkeakoulun kasvattija mukana varainkeruussa, joten äärimmäisen mielenkiintoinen on tämä Anttosen työurakka, kun ennen on tosiaan myyty fossiilista polttoainetta ja nyt on sitten mukana kehittelemässä vaihtoehtoja niille, koska jossain kohtaa tietenkin käy niin, että esimerkiksi tuo öljy loppuu ja sitten on pakko olla uusia jo ikään kuin valmiina. Stig, Nix ja Nax ja sen jälkeen ääneen pääsee Omi.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.
3: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa. Ei enää ole yhteisiöitä.

0: omia cheerleader. Ihan kohta 12.43 kello. Kuuntelet keskipäivän keirasta täällä studiossa Timo Liemaa vielä runsaan vartin ajan. Aiemmin tuossa puhuttiin vähän tekoälyn kehittämästä koronarokotteesta. Ja nyt tuolta tekniikkataloussivustolta löysin toisen tekoälyyn liittyvän jutun. Ja tämä nyt on vähän tavallaan vastakkainen tuolle äskeiselle, nimittäin tekoälyyhtiö Anthropic kehottaa alan johtavia laboratorioita harkitsemaan tekoälyn kehitystahdin hidastamista. Yhtiön mukaan tekoälyjärjestelmät nimittäin kehittyvät niin nopeasti, että ne saattavat pian kyetä kehittämään itse itseään ilman ihmisen apua. Ja tämä voisi totta kai johtaa merkittäviin yhteiskunnallisiin riskeihin. Tästähän tulee kyllä jotkut skifi-elokuvat mieleen ihan selkeästi. Kirjoituksen mukaan tekoälymallit näyttävät olevan matkalla kohti rekursiivista itsekehitystä. No tällä termillähän viitataan siihen, että tekoälyjärjestelmät pystyy kehittämään itseään itsenäisesti. Ja tämä voisi johtaa tilanteeseen, jossa ihmiset menettävät tekoälyjärjestelmien hallinnan. Anthropicin johtajat Jack Clark ja Marina Favaro sanovat, että uskomme, että mahdollisuus hidastaa tai tilapäisesti keskeyttää edistynein tekoälykehitys olisi hyväksi maailmalle. Tämä antaisi yhteiskunnallisille rakenteille ja turvallisuustutkimukselle aikaa pysyä teknologian kehityksen perässä. Vaikka tekoäly vielä ei pysty kehittämään itse itseään, Anthropic varoittaa sen voivan toteutua nopeammin kuin mihin instituutiot ovat varautuneet. Juu, aika pelottavaa, huhhuh. No mutta, Strombelas pääsee ääneen ihan tovin kuluttua.
1: Karjalainen syke.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Karjalainen syke.
7: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen

0: ruotsalaista osaamista parhaimmillaan, Abba ja Fernando. Jääkiekon miesten MM-kisojen vuoden 27 alkulohkot on vahvistettu, muun muassa ess.fi tästä kertoilee. Suomen lohko on se A-lohko ja siellä ovat Suomen lisäksi Saksa, Sveitsi, Ruotsi, Latvia, Itävalta, Slovenia, Ukraina. Ja sitten B-lohko, siellä ovat Kanada, USA, Tšekki, Slovakia, Tanska, Norja, Kazakstan ja sitten vielä Unkari. Eli tuollaiset ovat lohkojaot, eli kohtuullisen kova on tuo Suomen lohko. Unkari ja Kazakstanhan nousivat tänä keväänä korkeammalle MM-tasolle. Ukraina muuten pelaa pääsarjassa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2007, joten onnea tässäkin Ukrainalle. Eerin ja Popera kuullaan nyt.
1: Paikallisten puolella.

Eerin ja Popeda, ihan kohta kello on 1:05. Tarkoittaa sitä, että keskipäivän keidas lopettelee tältä päivältä. Pekkasen Mari, näin täytyy todeta, ei siis keskipäivän keitaassa, vaan iltapäivässä ihan tovin kuluttua sitä ennen vielä B, ei me kuolla kuitenkaan, ja uutisia.

0: That's not enough. Is it love? Listen up. Oh, I.
1: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää maanantaita. Joensuun matkustajasatamassa oleva PKO:n ravintolaiva pysyy kiinni koko kesän. PKO kertoo yrittäneensä myydä tai vuokrata jokilaiva Romeotaan, mutta neuvottelut on nyt päätetty tuloksettomina. Yli 300 asiakaspaikan ravintolalaiva tuotiin Pielisjoelle kesäkuussa 2013. PKO ei vielä tiedä, mitä se tekee laivalleen ja avataanko laiva myöskään ensi kesänä. Joensuun kiekkopojat tiedottaa solmineensa vuoden mittaisen jatkosopimuksen Tatu Kokkolan kanssa. Päättyneellä kaudella joukkueen kapteenistoon kuulunut Kokkola nakutti runkosarjassa tehot 7+22. Pudotuspeleissä keskushyökkääjänä viihtyvä Kokkola tarjoili 3 syöttöpistettä. Kiekkopojilla on nyt kasassa yhteensä 27 pelaajasopimusta. Etelä-Karjalan taiteilijaseura on vuokrannut isot työtilat Karjalan kulmasta. Seuran toiminta näkyy nyt useissa paikoissa Lappeenrannan keskustassa. Karjalan kulmasta ei ole tulossa työhuonetaloa taiteilijoille, pikemminkin sinne rakentuu työlaitteita ja välineitä sekä mahdollisuuksia tarjoava projekti- ja yhteiskäyttötila, jossa on erilaisia työpisteitä. Taiteilijaseuran eri puolilla kaupunkia nyt käytössä olevista tiloista tuntuu muodostuvan napakassa nipussa oleva ja koukuttava keskustakampus. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa. Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin maksamaan yhteisösakkoa 150 000 €. Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Tuomio ei ole lainvoimainen. Alvar Aallon arkkitehtuurista voi tulla Unescon maailmanperintökohde, kertoo Museovirasto. Nimitysehdotukseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Niitä ovat muun muassa Aalto Atelier, Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen pääkonttori ja Paimion parantola. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntijaelin suosittelee kokonaisuutta maailmanperintölistalle. Komitea päättää asiasta virallisesti kokouksessaan heinäkuun loppupuolella.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
3: Suuressa osassa maata tämä päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Joitakin sade- tai ukkoskuuruja tulee maan länsi- ja pohjoisosassa. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Länsi- ja pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, huomenna myös itäosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään 20–26 astetta, Länsi-Lapissa paikoin 18 astetta. Yön alin on 7–16 astetta. Käsivarressa on paikoin viileämpää, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli kääntyy idän puolelle alueen eteläosassa.
4: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
5: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
4: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
5: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamiseen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
4: Vai että keittiötukusta?
5: Niin, keittiötukusta.
4: Teppo, hyviä uutisia rakas.
6: Karjalainen syke.

Noin, Chris Medina ja What a Words soi siinä. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Täällä on pidetty teitä jännityksessä. Eli meillä on ollut vähän teknisiä ongelmia tässä. Ei niinkään, ettenkö minä olisi puhunut tai mikrofonilinja olisi ollut auki. Kyllä arvostan toki ihan jokaista neuvoa, jota on tullut kuuntelijoilta. Mutta tässä oli käynyt semmoinen pikku juttu, että kun Jani Nivala on yleensä juontanut nämä puolen Suomen iltapäivät Lahdesta ja me on Jyväskylässä, niin tämä tekniikka ei nyt sitä meinannut millään ymmärtää. Mutta nyt uskoisin, että tilanne on korjaantunut. Kiitän lämpimästi kaikkia viestin lähettäneitä. Tein täällä kumarruksenkin, mutta eihän se näy mihinkään radiossa. Niin ihanaa, että olette kuulolla ja laitatte viestiä, koska tähän ei olisi niinku studioon välittynyt millään muulla tavalla kuin kuuntelijoiden yhteydenotolla. Et itse täällä kyllä luulin, että tämä lähetys koko ajan menee myöskin niin, että se minun puhe kuuluu muualle, koska siis kaikki näytti päällisin puolin ihan normaalilta. Mutta hei, ainakin tuli mieleenpainuva startti puolen Suomen iltapäiville. Annetaan Nivalajanin lomailla ihan rauhassa. Puoli tuntia saatiin kuunnella tuossa erinäistä musiikkia, mutta voi olla, että me kun tästä oikein intaannut, niin se kohta tulee puoli tuntia pelkkää puhetta. Ei vaan, kyllä me laitetaan välillä musiikkiakin soimaan ja pahoittelut vielä kerran, että tekniikka ei oikein jaksanut ymmärtää tätä meidän vaihdosta tässä kohtaa. Jotenkin sopii teemaan tämä meidän seuraava biisi. Nämä ajat eivät ole meitä varten. Saattaa ne olla meitä varten, mutta ei ehkä ihan aina sitten. Siis vanha sanonta, tekniikka on kivaa niin kauan kuin se toimii. Ja nyt se toimii.

0: Nämä ajat eivät ole meitä varten, näin lauloi Ego Trippi. Tänään aika iso uutishuomio on annettu Naton suurelle ilmasotaharjoitukselle ja se on siis alkanut Euroopassa. Kyseessä on Ramstein Flag 26 -harjoitus, johon osallistuu yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta ja maantieteellisestikin tämä on aika valtavan suuri. Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuu tämä ilmasotaharjoitus. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta. Ilmavoimat osallistuu juhannukseen mennessä päättyvään harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä ja noin 500 sotilaalla. Mukana ovat kaikki ilmavoimien joukko-osastot. Harjoituksen tukikohtina toimivat Pirkkala, Tikkakoski, Rissala ja Rovaniemi ja lisäksi Pohjois-Savon Tervoon seututie 551 varalaskupaikalle perustetaan maantietukikohta. Ja tässä harjoituksessa lennetään kahtena 5 päivän jaksona, eli maanantaista perjantaihin tällä viikolla sekä sunnuntaista torstaihin 14-18 kesäkuuta. Eli oikeastaan nyt kun aloitetaan nämä lentojaksot, niin tällä viikolla tosiaan maanantaista perjantaihin, lauantaina ei lennetä, mutta sitten heti sunnuntaista ensi viikon 18 päivään asti lennellään, eli ensi viikon torstaihin. Ja tämän päivittäisen lentotoiminnan on määrä päättyä ilta 6 mennessä, ettei se olisi sitten kenellekään haittana, ainakaan ettei saa iltaisin unta tai muuten. Mutta varmasti tulee näkymään sekä erityisesti kuulumaan Naton suuri ilmasotaharjoitus lähestulkoon koko Euroopan ilmatilassa.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Hey yo, Big Wave.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show!
2: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
3: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin. La la la la la la la la la.
4: John Smith Rockfest! 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansse, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
5: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Karjalainen syke.
8: Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä, ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: valssi. Kyllä niin kauniisti tuossa Maria Tahvanaisen laulu soi. Harmillisesti hän menehtyi aivoverenvuotoon aivan liian nuorena vuonna 2018, mutta musiikki ja hänen tulkintansa ovat jääneet elämään ikuisesti. Tuo kappale valmistui 20 vuotta sitten ja seuraavaksi kuultava kappale on nelikymppinen.
1: Puolin Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tämä on Ozzy Osbourne ja Shot in the Dark.

0: Karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesä.
4: Onnea vieläkin etsiessään. Siellä se jossakin kaukana on. Siellä se on. Siellä se on.
0: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää maanantaita. Joensuun matkustajasatamassa oleva PKO:n ravintolaiva pysyy kiinni koko kesän. PKO kertoo yrittäneensä myydä tai vuokrata jokilaiva Romeotaan, mutta neuvottelut on nyt päätetty tuloksettomina. Yli 300 asiakaspaikan ravintolalaiva tuotiin Pielisjoelle kesäkuussa 2013. PKO ei vielä tiedä, mitä se tekee laivalleen ja avataanko laiva myöskään ensi kesänä. Joensuun Kiekkopojat tiedottaa solmineensa vuoden mittaisen jatkosopimuksen Tatu Kokkolan kanssa. Päättyneellä kaudella joukkueen kapteenistoon kuulunut Kokkola nakutti runkosarjassa tehot 7+22. Pudotuspeleissä keskushyökkääjänä viihtyvä Kokkola tarjoili 3 syöttöpistettä. Kiekkopojilla on nyt kasassa yhteensä 27 pelaajasopimusta. Etelä-Karjalan taiteilijaseura on vuokrannut isot työtilat Karjalan kulmasta. Seuran toiminta näkyy nyt useissa paikoissa Lappeenrannan keskustassa. Karjalan kulmasta ei ole tulossa työhuonetaloa taiteilijoille, pikemminkin sinne rakentuu työlaitteita ja välineitä sekä mahdollisuuksia tarjoava projekti- ja yhteiskäyttötila, jossa on erilaisia työpisteitä. Taiteilijaseuran eri puolilla kaupunkia nyt käytössä olevista tiloista tuntuu muodostuvan napakassa nipussa oleva ja koukuttava keskustakampus. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa. Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin maksamaan yhteisösakkoa 150 000 €. Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Tuomio ei ole lainvoimainen. Alvar Aallon arkkitehtuurista voi tulla Unescon maailmanperintökohde, kertoo Museovirasto. Nimitysehdotukseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Niitä ovat muun muassa Aalto Atelier, Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen pääkonttori ja Paimion parantola. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntija elin suosittelee kokonaisuutta maailmanperintölistalle. Komitea päättää asiasta virallisesti kokouksessaan heinäkuun loppupuolella.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Suuressa osassa maata tämä päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Joitakin sade- tai ukkoskuuruja tulee maan länsi- ja pohjoisosassa. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Länsi- ja pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, huomenna myös itäosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään 20–26 astetta, Länsi-Lapissa paikoin 18 astetta. Yön alin on 7–16 astetta. Käsivarressa on paikoin viileämpää, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli kääntyy idän puolelle alueen eteläosassa.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Suomen iltapäivä.
1: Oh jee, 8. päivä kesäkuuta ja maanantai-iltapäivä. Onko parempaa? Joku saattaisi sanoa, että on, mutta tavallaan kun eletään hetkessä, niin tämän parempaa hetkeähän ei ole kuin just tämä, mitä elämme ja hengitämme. Niin se vain menee, vaikka sitä voisi aina jossitella asialla jos toisella, niin on vain nyt, näinkin on tavattu sanoa ja laulaa myös. 8. päivä kesäkuuta tosiaan tänään ja kesäkuun toinen viikko käynnistynyt. Tässä on viime aikoina kiinnittänyt huomiota siihen, minulla on kuitenkin tätä radiotaustaa aika kauan, semmoinen 20 vuotta. Ja myös sen aikaa olen kertonut Ilmatieteen laitoksen laatimia sääennusteita radiolähetyksissä, niin minun mielestä tämä on aika tuore juttu, ettei olisi jopa tämän kesän, toki siis viime kesänä en ollut radiossa missään, niin en tiedä viime kesästä, mutta verraten tuore juttu, että Ilmatieteen laitos, vaikka kuten tänään, suuressa osassa maata päivä on poutainen ja kesäisen lämmin, niin tämä on aika hieno. Myös enemmänkin voisi käyttää tämmöisiä sanontoja tai termistöjä. Ja sitten samaan aikaan on hyvä muistaa, että me kuitenkin eletään Pohjolassa ja kesän sää voi olla ihan mitä sattuu. Se voi sisältää myös lumisateita tai räntäkuuroja tai aamupakkasia, milloin mitäkin. Mutta kesäisen lämmin on tämä maanantai. Jos haluat laittaa viestiä studioon, käytä WhatsAppia 0406195939.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Musiikkia, joka yllättää.

0: Camila Cabello ja Don't Go Yet, tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen, tästä päivästä eteenpäin 3 viikkoa puolen Suomen iltapäivälähetyksen juontajana. Nyt annetaan Jani Nivalalle hänen mahdollisuutensa viettää kesälomaa. Erään kuuntelijan kanssa on keskusteltu erinäisistä lieveilmiöistä. Että aika usein käy niin, että jos on esimerkiksi vaikkapa Keski-Suomessa MM-ralli, niin jostain kumman syystä katsojilla kaasujalasta tulee entistä painavampi. Ja sitten aika paljon jää kuljettajia poliisin haaviin, niin kuin kuuluukin. Eihän ne autourheilutapahtumat ole sitä varten, että sitten oman elämänsä Kimi Räikköset, Tommi Mäkiset, Kalle Rovanperät lähtee ajelemaan tieliikenteessä. Ei, vaan tieliikenteessä noudatetaan sääntöjä ja lakia. Ja Pohjois-Karjalassa on ollut aikamoinen melske tuossa viikonloppuna. Ja poliisi määräsi useita kuljettajia ajokieltoon lauantai-iltana ja sunnuntai-yönä. Näin kertoo poliisi tiedotteessaan. Joensuussa annettiin ajokieltoa ja sakot 3 autoilijalle, jotka olivat ajaneet tahallisesti sivuluisussa. Ja nämä tapaukset liittyivät automiittiin. Sakot kirjoitettiin Reijolassa, mutta poliisin mukaan osallistujat vaihtelivat paikkaa illan mittaan automiitille tyypillisesti. Ja poliisista kerrotaan, että hätäkeskukseen oli tullut useita ilmoituksia. Poliisin mukaan nämä ajokielot määrättiin liikenneturvallisuuden vaarantamisen ja vakavan piittaamattomuuden vuoksi. Tapahtumien läheisyydessä oli ollut useita muita ajoneuvoja ja jalankulkijoita. Ja tämän lisäksi niin Kuutostiellä jäi kiinni 2 kaaharia Kiteellä Tolosenmäen kohdalla, kun on 60 alue, niin moottoripyöräilijä oli ajanut kevyesti vaan 90 kilsaa tunnissa nopeammin. Eli hänellä oli vauhtia 150 kilometriä tunnissa. Ja sitten Onkamossa henkilöautoilijan nopeus oli 167 kilometriä tunnissa ja tämä mitattiin 80 alueella. Ja molempia näitä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kummatkin määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon. Ja tätä henkilöautoilijaa epäillään myös rattijuopumuksesta. Ja sitten taas tämmöinen sakko tai rike, jota ei oikein muina vuoden aikoina tehdäkään Suomessa kuin lähinnä kesäisin, ehkä keväällä, syksyllä riippuen säästä. Liperin Salokylässä poliisi antoi sakkoja sähköpotkulaudan kuljettajalle, sillä tämän menopelin nopeudeksi mitattiin 54 kilometriä tunnissa. Potkulaudan kuljettamiseen olisi siis vaadittu vähintään mopokortti, vaikka sillä ajaminen ei siltikään olisi ollut laillista. Niin kaikenlaista. Kyllä tämä kesä saa ihmisissä erinäisiä piirteitä esille.
1: Nyt kuunnellaan Billy Idolia White Wedding.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
5: Karjalainen syke.
6: Ihan kohta tarjolla paikallista asiaa puolen Suomen iltapäivässä. Kuumalta kuullaan nyt kuitenkin kappale nimeltä Tuli palo.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Tervetuloa studioon. Tämä on karjalaisen toimittaja Jannita Kauppinen. Hei, turkeista puhetta tänään. Nimittäin puhutaan tällaisesta yleisestä näystä, tai oikeastaan kuinka yleinen näky se on, että voi nähdä karhun Lieksassa tai Pohjois-Karjalan alueella.
2: No, toukokuussa oli tullut pelkästään 400 karhuhavaintoa, jotka oli rekisteröity. Ja petoyhteyshenkilö Seppo Raassina sanoi, että ei niitä kaikkia rekisteröidä eikä kaikkia ilmoiteta, mitä todellisuudessa ihmiset näkee. Aina ei ole se tarkkuus, paikan tarkkuus niin tarkka, ja ei kaikki sitten ilmoitakaan.
1: Joo, tämä onkin mielenkiintoista, että siis jos pitäisi arvioida, että kuinka moni jättää ilmoittamatta sen karhun, niin siis...
2: Noin puolet.
1: Niin, veikkaisin, että puolet. Kyllä,
2: sillä tavalla Raassina sanoi, että noin puolet.
1: Joo.
2: Niin
1: kuin.
2: Että onko siitä voi laskea 800.
1: Niin, helposti. Hei, miten karhuturismi on muuttanut paikallisten arkea viime vuosina? Työ kävitte katsomassa karjalaisen kuvaajan Juha Inkisen kanssa näitä.
2: Joo, me käytiin tapaamassa Raimo Harjunen, joka on maatilallinen Lieksassa, ja sitten Matti Törrönen, joka on pitkään toimii Pohjois-Karjalan karhujahdin koordinaattorina, mutta ei enää. Niin he kertoo paikallisina, että siellä saattaa olla just pellon laidassa 10 autoa kerralla ja aika lähelle pihaakin uskaltavat tai kehtaavat tulla. Ja tämä karhubongari, joka me tavattiin, Pia Honkanen, kertoi, että hänen kaverinsa kertoi, että oli aivan siis pellon reunaan ja sitten ihan pihan melkeinpä tullut, että ilikiivetkin.
1: Niin. Mulle tulee heti mieleen sosiaalinen media ja tällaiset vierailut ehkä tuolla Alaskassa joen varsille, missä on ihan äärettömän kokoisia karhuja, niitä maailman suurimpia ruskeja karhuja siellä. Ja nyt sitten sain nähdä videota myös, mitä te olitte ottanut siitä, eli voi kukka pellolla siellä mutusteltiin niitä. Mutta vaikka se näyttääkin niin söpöltä, niin tähän liittyy kuitenkin tällaisia mahdollisia ongelma- tai vaaratilanteita, minkälaisia?
2: No se, että niitä karhuja näkyy pelloilla ja ihmiset tulee niitä katsomaan, niin se ei pitkänkään matkan päästä ole välttämättä heti vaarallista. Etenkin jos ei satu siihen vaarallisimpaan tilanteeseen, eli emään ja pentujen väliin. Mutta se, että karhut tottuu ihmisiin ja siihen, että ihmistä ei tarvitse pelätä, niin sitten ne kesyyntyy ja uskaltaa tulla enemmän ja enemmän pihoihin. Niin siinä piilee se vaara pitkällä aikavälillä.
1: Kyllä. Tämähän nyt on ihan ristiriidassa sen kanssa, sen keskustelun kanssa, että mitä tässä käydään koko ajan. Eli ei rajoiteta enää karhukantaa samalla tavalla. Karhut lisääntyy, niitä on täällä. Ja puhutaan myös pelotteesta. Eli se pelote vähenee, niin kuin sanoit tuossa noin. Eli tällaiset rennot kohtaamiset karhun kanssa, niin se saattaa sitten johtaa siihen, että karhu ei pelkää ihmistä ja näin pihapiiri ilmestyy sitten.
2: Ja pitkään aikaan ei ole saanut metättää, ja se harmitti etenkin tätä Matti Törröstä, joka oli pitkään seurannut tätä tilannetta. Mutta nyt Suomen riistakeskus myöntää kannanhoidolliset poikkeusluvat karhun pyyntiin. Perjantaina maa- ja metsätalousministeriö kertoi, ettei se enää rajoita Suomen riistakeskuksen oikeutta myöntää kannanhoidollisia karhunmetsästyslupia poronhoitoalueen ulkopuolella. Mm-hmm. Että tämä on tullut just niinku tämän meidän reissun jälkeen tämä tieto.
1: Siinä uusinta uutta. Karhu on sellainen, vaikka havaintoja tehdäänkin, rekisteröityjä havaintoja noin 400 ja siihen jos ynnätään toinen puolikas, se on 800 havaintoa suunnilleen, niin en ole koskaan nähnyt luonnossa karhua, ainoastaan eläinpuistossa ja on tullut mentyä tuolla puskassa ja niin kaikenlaisissa tilanteissa tullut oltua, mutta en ole koskaan nähnyt. En tiedä, miten lähellä on ollut karhua, voihan se olla, että se on ollut tosi lähellä, mutta miltä tuntui nähdä karhujen luonnossa?
2: Se oli tosi jännittävää. Vaikka se oli siellä 300 metrin päässä ja näkyy niin kuin paljalle silmälle pelkkänä ruskeana möykkynä siellä, niin kyllä se oli jännittävää. Kyllä sitä niin kuin tarkkaili. Ja sitten vielä siinä jutellessamme 100 metrin päästä tie yli meni karhu. Se tuntui tosi hurjalta. Mä olin valmis ampasemaan takaisin autoon siinä vaiheessa. Minulla ei ollut sitä kuoren suojaa. Epäiletkö, että oot ollut samalla polulla karhun kanssa?
1: Ei voi tietää. Siis jätöksiä on näkynyt. Joo. Ja jälkiä. Että jos tuonne...
2: Onko ne ollut lämpimiä?
1: en kokeillut. En tunnustellut.
2: Siitä sen tietää.
1: Joo, nimenomaan. Mutta et jos esimerkiksi puhutaan Patvinsuon alueesta ja siellä pusikossa tällainen sattuu marjaisen jätös olemaan.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Karjalainen syke.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Mitä siellä oikein teet?
3: Yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujensikaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
4: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli.

0: peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Karjalainen syke.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Suomi kappaleella Crashing Down. Kello on 13 minuuttia vaille iltapäivä kolmenne. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä kello

18 asti just sinun seurana. Ja yksi asia, mikä on ihmetyttänyt aina silloin tällöin, kun se tulee esille, on se, kun esimerkiksi lottovoittajia haastatellaan ja sitten kysytään, että mihin aiot käyttää rahat. Tai jos voitat jonkun reality-ohjelman, niin tottahan toki se kysytään, että no mihin nämä rahat menee. Ja just pongasin erään maakuntalehden tämmöisen artikkelin, missä kysytään valmistuneelta, että mihin käytät lahjarahasi. Niin herää tasan yksi kysymys. Mitä se kenellekään kuuluu, mitä kukakin tekee omilla rahoillaan? On ne sitten voittanut lotosta, saanut lahjaksi, voittanut jostain kisasta, niin mitä ihmettä se kuuluu yhtään kenellekään, että mihin kukakin rahansa käyttää?

0: Aleksanteri Hakaniemi ja Bonsai Puu. Ihan kohta kuulemme kello 15 uutiset Puolen Suomen iltapäivässä. Mari Pekkanen täällä seurana kello 18 saakka.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Popcornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Popcornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
1: Roosa ja 8 muuta.
2: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää maanantaita. Joensuun matkustajasatamassa oleva PKO:n ravintolaiva pysyy kiinni koko kesän. PKO kertoo yrittäneensä myydä tai vuokrata jokilaiva Romeotaan, mutta neuvottelut on nyt päätetty tuloksettomina. Yli 300 asiakaspaikan ravintolalaiva tuotiin Pielisjoelle kesäkuussa 2013. PKO ei vielä tiedä, mitä se tekee laivalleen ja avataanko laiva myöskään ensi kesänä. Joensuun kiekkopojat tiedottaa solmineensa vuoden mittaisen jatkosopimuksen Tatu Kokkolan kanssa. Päättyneellä kaudella joukkueen kapteenistoon kuulunut Kokkola nakutti runkosarjassa tehot 7+22. Pudotuspeleissä keskushyökkääjänä viihtyvä Kokkola tarjoili 3 syöttöpistettä. Kiekkopojilla on nyt kasassa yhteensä 27 pelaajasopimusta. Etelä-Karjalan taiteilijaseura on vuokrannut isot työtilat Karjalan kulmasta. Seuran toiminta näkyy nyt useissa paikoissa Lappeenrannan keskustassa. Karjalan kulmasta ei ole tulossa työhuonetaloa taiteilijoille, pikemminkin sinne rakentuu työlaitteita ja välineitä sekä mahdollisuuksia tarjoava projekti ja yhteiskäyttötila, jossa on erilaisia työpisteitä. Taiteilijaseuran eri puolilla kaupunkia nyt käytössä olevista tiloista tuntuu muodostuvan napakassa nipussa oleva ja koukuttava keskustakampus. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa. Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin maksamaan yhteisösakkoa 150 000 €. Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Tuomio ei ole lainvoimainen. Alvar Aallon arkkitehtuurista voi tulla Unescon maailmanperintökohde, kertoo Museovirasto. Nimitysehdotukseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Niitä ovat muun muassa Aalto Atelier, Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen pääkonttori ja Paimion parantola. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntijaelin suosittelee kokonaisuutta maailmanperintölistalle. Komitea päättää asiasta virallisesti kokouksessaan heinäkuun loppupuolella.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Suuressa osassa maata tämä päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Joitakin sade- tai ukkoskuuroja tulee maan länsi- ja pohjoisosassa. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Länsi- ja pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, huomenna myös itäosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään 20–26 astetta, Länsi-Lapissa paikoin 18 astetta. Yön alin on 7–16 astetta. Käsivarressa on paikoin viileämpää, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli kääntyy idän puolelle alueen eteläosassa.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Suomen iltapäivä.
1: Ja studiossa Mari Pekkanen, terve. Kello on 9:05 ja puolen Suomen iltapäivä on käynnissä kello 18 asti. Kaikenlaista uutisaihetta on tämä päivä tarjonnut, mutta sitten löytyy vähän semmoisia kepeämpiäkin aiheita ja ajattelin ottaa yhden käsittelyyn tuossa parin kappaleen jälkeen. Olavi Uusivirralta kuullaan seuraavaksi Kesäyön uni ja sitten Mariskalta Jätä mut. Jos haluat laittaa viestiä studion numeroon 0406195939.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Mariska ja Jätä mut. Etlari eli Etelä-Suomen Sanomat kertoi viime viikolla semmoisesta autosta, jonka pelastuslaitos oli käynyt naaraamassa rantaan. Ja nyt Etelä-Suomen Sanomat on tavoittanut Hannu Salon. Ja Salo kertoo, että tuo Vesijärvestä viime viikolla nostettu auto on heidän perheen vanha kakkosauto. Ja sen katoamisesta on tullut kuluneeksi parikymmentä vuotta. 5. kesäkuuta Etlari julkaisi uutisen, jossa kerrottiin, kuinka pelastuslaitoksen Lahden Teivaan satamassa rantaan naaraama auto herätti ohikulkijoiden mielenkiinnon. Ja juttu herätti mielenkiintoa myös Salon perheessä. Perheen nuoriso lähetti viestiä jutusta, että perheen auton katoamismysteeri on saanut uuden jakeen. Kyllä sitä ihmeteltiin pitkään, että mihin auto hävisi, mutta ei koskaan tullut mieleen, että se voisi olla järvessä. Auton katoaminen tapahtui Salon mukaan yöllä. Hänen poikansa oli kolaroinut tuon auton jalkarannan tiellä ja perään ajossa autosta valui kaikki nesteet pihalle, eli se ei ollut lainkaan ajokunnossa. Ja hän kertoi, että illan hämärässä auto päätettiin hinata viereisen, sittemmin lopettaneen Venetauriaisen parkkipaikalle. Ja aamulla tuo auto oli kadonnut. Salo kertoo poikansa tehneen auton katoamisesta rikosilmoituksen ja hänen mukaansa taloudellinen menetys ei ollut suuri, mutta onnettomuuteen asti kyseessä oli hyvin toiminut käyttöauto. Salon mielikuvat vanhan tapahtuman kulusta selvästi huvittavat. Nuorisolla on täytynyt olla hauskaa sitä sinne järveen työntäessään. Helvetinmoinen urakka se on varmaan ollut, hän naureskelee. Tuli todistettu, että aineen häviämättömyyden laki pitää yhä paikkaansa. Kun auto oli saatu nostetuksi Vesijärvestä, Salon poika sai puhelun poliisilta. Hän kertoi, että pojalla oli hetken aikaa kulunut ennen kuin oli osannut yhdistää auto- ja rekisterinumeron parin vuosikymmenen takaisiin tapahtumiin. Sielläkin on kyllä kansiot kunnossa, Salo sanoo viitaten poliisin säilyttämiin vanhoihin asiakirjoihin. Mutta ketkä auton sitten työnsivät järveen, sitä ei ainakaan toistaiseksi tarina kerro. Salo sanoo, että rikoshan on vanhentunut. Olisi hauska kuulla, kuinka kova homma se on ollut sinne järveen työntää. Eikä sitä tarvitse yhtään hävetäkään, senhän voi laittaa vaikka nuoruuden piikkiin. Hauska tarina, toki vielä vähän kysymysmerkkiä ilmoilla, mutta ehkäpä tämä on tämän kesän jatkokertomus. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, mitä kuulemme tämän tapauksen tiimoilta seuraavaksi. Jos muuten tulee jotain hyviä autotarinoita mieleen, niin laita WhatsAppia 0406195939. Supertrumpin tahdissa jatketaan puolen Suomen iltapäivässä Give a Little Bit.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit outokumpu.fi.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand-up show!
4: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
3: Hei Karjalasta riemuviikot löysin.
5: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
8: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
9: Karjalainen syke.
10: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.
11: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move,

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Ismo ja Katri Apel täällä studiossa puhutaan Riemuradiosta. Viime kesänä Riemuradio rikko yleisöennätyksiä Kuopiossa. Mikä siinä esityksessä osuu niin hyvin suomalaiseen nauruhermoon?
2: Jaa, se on jännä, miten se lähti. Niin kuin, meillä oli 137 kahtoja, joita oli ensi illassa. Se on ihan normi. Savolaiset on semmoisia, että ne ei lähde ostamaan lippua ennen kuin joku kehuu, että se on hyvää. Ja se sitten lähti pyörimään hienolla tavalla, että 3 viimeistä viikkoa oli sitten loppuun myytyä ja lisää esityksiä. Ja
3: se on täydellistä kesäteatteria sillä lailla, että se on ihan täysin aivot narikkaan. Ei tarvitse seurata monimutkaisia juonia, vaan se on vaan niin kuin riemukasta. Niin. Se on niin kuin, ihmiset lähti niin hyvällä päällä sieltä, että oli ihan hauska käydä seuraamassa, kun ne lähti pois teatterista, kun ne nauriskeli ääneen.
2: Joo, se on, minä niin kuin käyttäisin jopa, että se on niin kuin kansanteatteria. Mm. Semmoista, että siinä vaiheessa, kun on suuri osa porukasta semmoisia, jotka ei yleensä käy teatterissa ollenkaan, niin silloin me on onnistuttu. Se on niin kuin, se ei ole korkeakulttuuria, se on populaarikulttuuria, että joka on niin kuin spede-elokuvat aikana, että riitikot lyttäsi, mutta kansa tykkäsi.
3: Ja se toimii, se vaan toimii, kun siinä on sketsiä, hyvää laulua ja hienoja tanssinumeroita, niin se on vaan hieno kokonaisuus. Niin.
2: Jännästi se jytisee sillä, että mehän tehtiin joku katsojatutkimuskin, niin siinä rikottiin kaikki koko Salmi-platformin historiaa, niin tyytyväisyysbarometrit ihan ylivoimaisesti. 94% katsojista päätti, että hyö tullaan seuraavanakin kesänä uudestaan. Myös, että elekeen tuli koko käyvän välissä Joensuussa, että lukee sinne.
1: Nyt on myyty hyvin tämä tosi monelle. Tämä saa nähdä, että miten Pohjois-Karjalassa sitten suhtaudutaan, että onko se, että joku käy ensin katsomassa vai näin, vai mennäänkö mieluummin yhdessä sitten, se saattaa niin, olla joo. Sillä tavalla. Mutta esitys kestää lähes 4 tuntia, niin miten energia pidetään yllä esityksen aikana ja illasta toiseen?
2: Siellä Joensuun maailmalla hiskatin hyvä baari.
1: Ai siellä niin, kannattaa totta. Käydä.
2: Se on sitä, että tämä onkin kyllä sitä pitää sanoa, että tosi ihan, jos haluaa päiväkännit ottaa, niin tervetuloa päivänäytöksiinkin myös. Mutta se on viihdettä, että se ekana on 50 minuuttia revyytä ja väliaika puoli tuntia, ja sitten 45 minuuttia taas puoli tuntia väliaika, ja sitten mennään stand-upiin sitten. Että kyllä siinä kerkiä katoa. Huokasta välillä, niin saa sitten maha-lihakset ja poskilihakset vähän turrutettua oluella siellä.
1: Minkälaisille asioille suomalaiset nauraa tällä hetkellä, tässä maailman ajassa?
2: Naapurille, naapurimaan johtajille.
3: Kyllä, tunnistettaville henkilöille.
2: Henkilöille. Ei savolaista, ei ainakaan, ne, niin kun se pilkka kohdistuu itseensä, ne turpaan tullaan. Se on. En mä tiedä, miten teillä, kun mä näytän itsekin vähän karjalaisveritä minussa, niin ehkä minusta tuntuu, että me on enemmän karjalainen kuin savolainen. Mutta kyllähän se aina naapurista hyvää nauroa. Että, mutta minusta se parhaimmillaan on semmoinen, että se pikkusen kolahtaa oman nilikkaan sille, että se oppii vähän salaisesti kätkättöä. Tai tökkiä eukkoon tai ukkoon, kyllä nyt sinä oot just tuommoinen.
1: Hei, Riemuradio kertoo paikallisradioaseman touhuista ja näin kuin radiota teen itsekin, niin kiinnostaa tietää, että miten paljon tuo esityksen tapahtumat niin perustuu oikeisiin radiomaailman ilmiöihin ja kuinka paljon vedetty reilusti överiksi?
2: No, näin yhtenä käsikirjoittajana ominaisuudessa sanoa, että eihän sitä tiedä, mitä teillä tämä oikein tapahtuu, kun tänne Karjalan talollekaan ei pääse kuin 3 ruumiin tarkastuksen läpi.
1: Tämä on ihan tiukka syynäys kyllä tuossa aina ove.
2: Minä ihmettelen, että sä oot ilman vaatteita täällä. Tämä oli mulle niin kuin yllätys, että en meidän tiedä, että mitä täällä tapahtuu. Niin että voi, näkisittepä kuulijat, että minkälainen tämä Karjalan talo pitää oikein sisällä.
1: Tässä on pelkä paita päällä kyllä ylitään tuo.
2: Yksi veti punttia tuossa äsken ja toinen joukas ja 3 oli nukkumassa. Että tämmöinen meininki. Ensinnäkin tuohan on Riemuradio on kunnianosoitus pitkän linjan pienille ja isoillekin paikallisradioille. Itse liputan niiden puolesta ja ei ole helppo pullistella tässä niin kuin isojen kanavien alla tai kilpailussa, mutta voisinko sanoa, että vierestä Reijo Klaadia seuranneena, eli tuolla Kiuruvedellä aikoinaan metsäkoulun opettaja aloitti tekemään Sandels. Sitten Sandels nykyään, niin kyllähän se aika erikoinen paikka on ainakin se Radio Sandels, että kun auton takapenkiltä johdetaan ravikilpailuja, niin siinä on meininkiä.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: karjalainen syke.
1: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastelisävyihin.
2: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
1: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
2: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
1: Vai että keittiötukusta?
2: Niin, keittiötukusta.
1: Teppo, hyviä uutisia rakas!
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ymmän ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
3: Liike on lääke!
5: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
6: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possuun, autaan, broileriin, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoina maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!
7: Karjalainen syke.
8: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Laura Närhi, en tunnusta ikinä. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä, kello on 15.50 ja Mari Pekkanen seuraneitinä parin tunnin ajan kello 18.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Aki Sirkesalo ja hikinen iltapäivä.

Aki Sirkessalo ja hikinen iltapäivä. Ei tää nyt niin hikinen ole, mutta huomisesta eteenpäin varmasti vähän viileämpi maantieteellisestä sijainnista riippuen. David Kushner ja Darker Side kuullaan ennen kello 16 uutisia.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Mitä siellä oikein teet?
5: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujensikaan oikein enää mahdu. Aina kevään huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
6: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli. Tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
7: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
8: Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Karjalainen syke.
10: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festarikesä. Automatka ilman väärän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio, mukana kesän jokaisessa hetkessä.
11: Hyvää iltapäivää uutisista. Lieksan Mätäsvaaran entistä avolouhosta kunnostetaan kuluvan kesän ajan taideestradiksi. Alueen kaikki vanhat puurakenteet on purettu ja parhaillaan turvallisemmaksi rakennetaan louhokselle johtavaa tunnelia. Mätäsvaaran louhosteatterissa on järjestetty muun muassa Lieksan Vaskiviikon konsertteja. Kaivoslaguuni on ollut käytössä vuodesta 1990-5 lähtien. Tänä kesänä toimintaa pyörittävä Metka-yhdistys pyrkii saamaan katsomot valmiiksi. Remontin kustannusarvio on 300 000 euroa. Lappeenrannassa uudistetaan keskustan pysäköintiä. Villiparkin 3 parkkihallia muutetaan kokonaan puomittomiksi. Kuljettajan ei siis jatkossa tarvitse huolehtia parkkilipuista, kun ajoneuvon rekisteritunnus tunnistetaan automaattisesti. Uudistuksen myötä lyhytaikalipukkeet, sopimuspysäköintikortit ja käteismaksaminen poistuvat käytöstä. Kaikki maksaminen tapahtuu jatkossa sovelluksella tai maksukortilla. Muutos koskee pormestarin, sitin ja torin parkkihalleja. Sitten STT:n uutisia. OP Pohjolan ja Nordean verkkopankeissa toimiva siirtopankkipalvelu uudistuu. Jatkossa laskuttajat voivat lähettää laskuja suoraan palvelun käyttäjien mobiilipankkiin ilman erillistä EE-laskutussopimusta. Uudistunut palvelu tulee sadoille tuhansille asiakkaille käyttöön jo tänä kesänä. Tämän lisäksi siirrossa voi esimerkiksi maksaa verkkokauppamaksuja ja siirtää reaaliajassa rahaa pankista toiseen. Valkohai on onnistuttu kuvaamaan ensimmäistä kertaa veden alla Välimerellä. Alueelta on aiemmin raportoitu satunnaisesti havaintoja veden pintaan nousseista valkohaista, mutta niitä ei ole aiemmin kuvattu syvyyksissä. Hai kiersi hylkyä puhdistamassa olleen sukeltajajoukon. Havaintoa pidetään erittäin epätavallisena ja tieteellisesti arvokkaana. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaatii, että Israelin ja Iranin on lopetettava vihollisuudet. Trumpin mukaan tulituksen on päätyttävä välittömästi. Israel ja Iran ovat tehneet iskuja toisiaan vastaan yön ja aamupäivän aikana. Israel sanoi ilmavoimiensa iskeneen useisiin sotilaskohteisiin Iranissa. Iran puolestaan on iskenyt muun muassa Israelin lentotukikohtiin. Israelin asevoimien mukaan Iran laukaisi sunnuntai-iltana Israelia kohti kaikkiaan 10 ohjusta, joista jokainen torjuttiin. Kyse oli tiettävästi ensimmäisistä Iranin ohjusiskuista Israeliin sen jälkeen, kun aselepo astui voimaan huhtikuussa.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
12: Suuressa osassa maata tämä päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Joitakin sade- tai ukkoskuuruja tulee maan länsi- ja pohjoisosassa. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Länsi- ja pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, huomenna myös itäosassa. Päivän yli lämpötila on tänään 20–26 astetta, Länsi-Lapissa paikoin 18 astetta. Yön alin on 7–16 astetta. Käsivarressa on paikoin viileämpää, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli kääntyy idän puolelle alueen eteläosassa.
13: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Suomen iltapäivä.
1: Niin on, ja Mari Pekkanen täällä studiossa parin tunnin ajan kello 18. Puolen Suomen iltapäivän kesähessuna. Jani Nivala lomailee 3 viikkoa, joten nyt mennään tällaisella miehityksellä. Tai naisituksella, miten se nyt pitäisi sanoa. Me on aina jotenkin huvittaa se, että jos otsikkoon on nostettu sanat olut ja raivo. Ja vielä kun puhutaan oluen hinnasta ja siihen liitetään raivo, niin se on entistä hulvattomampaa. Koska oluthan nyt ei välttämättä ole sellainen elintarvike, jota kaikkien pitäisi saada valtavan halvalla. Ja sitten tietenkin, kun järjestetään isoja massatapahtumia, niin tottahan toki se hinta on sitten sen mukainen, että jos olutta haluaa, niin siitä pitää olla valmis maksamaan. Mutta pian alkavia jalkapallon MM-kisoja odotellaan länsinaapuri Ruotsissa aika lailla vesikielellä. Tosin oluen hinta on saanut ruotsalaisfanit raivon partaalle. Näin on uutisoinut Ilta-Sanomat. Ruotsi kohtasi Englannin lauantaina Tampa Bayssä pelatussa harjoitusottelussa ja englantilaistoimittaja Simon Peach julkaisi X-tilillään kuvan, jossa näkyy stadionin juomien hinnoittelu. Ja tuosta kuvasta käy ilmi, että halvimmasta oluesta saa pulittaa $16.75 eli noin 14,5 €. Kallein koktail maksaa €23 ja alkoholittomasta oluesta joutuu maksamaan 8,6 €. Hinnoittelu antaa varmastikin viitteitä siitä, että mitä ne hinnat tulevat olemaan MM-kisojenkin aikaan. Ja Ruotsin suurimman kannattajajärjestön Gula Veganin perustaja Andreas Richt ei hyväksy tätä. Ja Richt sanoi Expressenin haastattelussa, että aivan sairasta rahastusta. Jos yhdestä kaljasta pyydetään $18, niin peli on sillä selvä. Silloin ei ole enää kohtuullista järjestää MM-kisoja ollenkaan, jos Richtiltä kysytään. FIFA ilmoitti aiemmin, että otteluihin saa tuoda yhden muovisen 560 millilitran kertakäyttöpullon. Useilla kisapaikkakunnilla odotetaan myöskin erittäin lämpöistä säätä, joten veden rajallinen saatavuus huolestuttaa myös Richtiä. Jalkapallostadionilla, jossa on samanlainen lämpötila kuin suomalaisessa saunassa, pyydetään litrasta vettä 6,5 €. Tuo on se suorastaan haitallista ja vaarallista terveydelle. Haluavatko he tappaa ihmisiä? Richt on sanonut. Ja hän toivookin viimeiseen asti, että FIFA muuttaisi vielä päätöstään. Ilman kaljaa pärjää 2 tuntia, se on mitä on, mutta jokainen tarvitsee vettä. Tämä on aivan käsittämätöntä. Niin kyllähän tässä tietysti on varmasti sillä otsikoinnilla oma osuutensa, koska sitten kun lukee artikkelin loppuun, niin tulee tuo tärkeämpi osuus, eli se, että vesikin on aivan törkeän kallista. Litra vettä 6,50 €. Ymmärrän harmituksen, mutta just se, että ei sitä nyt välttämättä tarvitse kaljaa mennä juomaan sinne. Jos se on liian kallista, niin sitten ostaa vähän kalliimpaa vettä.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Cornelia Jacobs, Hold Me Closer, ruotsalainen laulajatar, joka osallistui 4 vuotta sitten Melodifestivaaliin tällä kyseisellä kappaleella, voitti kisan tuomariäänillä ja edusti Ruotsia vuoden 2022 Euroviisuissa Torinossa. Ja finaalissa sijoittui 4. En ole aikaisemminkaan ihan hirveän paljon Euroviisuja seurannut, just ehkä sen, että miten Suomella menee, mutta en olisi muistanut, että tämä on ollut Euroviisuissa mukana. Mutta näin sitä saa muistutettua sekä itseään että kaikkia muita menneillä Euroviisuilla. Ei ole muuten edellinen Euroviisu tämä, ainakaan tietääkseni.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Minkälainen oli Dingon koulukapina? 16.23 on kello studiossa. Tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä. Kello 18 asti jatketaan. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, numero on 0406195939.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Karjalainen syke.
3: Otatko kahvia?
4: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
3: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
4: Niinkö?
3: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
4: Oho, ai keittiötukusta.
3: Niin, keittiötukusta.
4: Maikki! Hyviä uutisia, kulta!
5: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
6: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
7: Mitä siellä oikein teet?
8: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne robujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevään tuumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
9: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
10: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
11: Karjalainen syke.
12: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Tervetuloa Sykkeen studioon, Joensuun kaupungin teatterin johtaja Sarjani Tursas.
2: Kiitoksia.
1: Kesä on alkanut. Millä mielin Joensuun kaupungin teatterissa lähdetään kesätauolle?
2: Hyvillä mielin. Tuossa viime viikolla oli näyttelijöillä viimeiset työpäivät, niin luettiin ääneen porukalla mahdollisesti ohjelmaan tulevia näytelmiä. Oli tosi kivaa.
1: Nyt on kuitenkin, te olette reenannut jo, kävin katsomassa nuo avoimet harjoitukset, eli tämä Neiti Marble, mikä sitten syksyn puolella starttaa, niin, miten valmiiksi tämä paketti tuli jo?
2: Aika valmiiksi. Meillä on 4 viikkoa sitten syksyllä vielä laittaa se ihan viimeiseen tikkiin, mutta kyllä niin kuin lavastuksen ja puvustuksen osalta ja asemoinnin, että totta kai siinä on sitten 4 viikkoa aikaa syventää näyttelijän työtä ja tarkentaa jotain, koska se dekkari tyllaina on kuitenkin sellainen, että se on hyvin laskelmoitua, kuka katsoo ketä milloinkin ja miten kaikki ääniefektit taimataan, niin hyvä, että sitä on aikaa hifistellä niin, että yleisölle tulee oikeat vihjeet, joiden perusteella he voivat päätellä oikein tai väärin, kuka on murhaaja.
1: Niin, se oli oikein mystinen niissä avoimissakin harkoissa se pätkä, mitä siellä harjoiteltiin. Ja oli tosi kiva, että siinä ohjaaja ja sitten tämä lavasterakentaja kertoi sitten niistä lavasteista, millä tavalla nämä piti saada tehtyä, että saadaan vaihdettua sitä skeneä. Ja mulle jäi mieleen tällaiset tavallaan aikaikkunat, jotka on tässä lava molemmin puoli, eli sieltä sujahtaa aina joku sen lävitse tähän lavalla ja sitten pois ja tällä tavalla.
2: Kyllä, täysin maagisesti lautaseinän läpi tulee ihmisiä.
1: Kyllä, kyllä. Hei, minkälainen kausi teatterissa nyt sitten ennen kesää päättyy?
2: Hyvä kausi. Oli jotenkin, niin tuntui, että ohjelmistovalinnat uppos yleisöön, että ihmiset, jotka kävivät meillä yleisönä, niin olivat tosi hyvällä mielin ja esitykset paransivat heidän elämänlaatuaan, koska aina tosi paljon hyvää palautetta tuli ja jotenkin semmoinen olo, että oli onnistunut ja kaikkinensa semmoinen 30 000 ihmistä tavoitettiin meidän kaikilla eri tapahtumilla, että totta kai esitystoiminnan lisäksi meillä on just näitä avoimia harjoituksia, erilaisia talokierrätyksiä ja yleisötyötä ja muuta, niin jotenkin on viime kaudesta semmoinen fiilis, että oli tosi paljon hyviä kohtaamisia. Mäkin olen tehtynyt jo 2 vuotta asua täällä, että alkaa olla naama silleen tuttu, että ihmiset tulee kyllä tosi helposti ja herkästi juttelemaan, niin en tiedä, eikö kukaan kehtaa tulla suoraan päin naamaa kritisoimaan, mutta on mä elän semmoisessa kuplassa, että ihmiset on jotenkin tosi tyytyväisiä teatteriinsa tällä hetkellä.
1: Joo, ehkä se, vai johtuuko se siitä pohjois-karjalaisesta mentaliteetista? Kaikki on hyvin, eikä uskalleta sanoa sitten.
2: Luulisit, että sitä nyt niin kuin piirakan kanssa voisi samalla sujauttaa jotain negatiivistakin palautetta.
1: Niin olisi. Niin. Sehän se on, mikä kasvattaa sitten ja korjaa asioita, jos on jotakin. Mutta siis mahtavaa teatteria kyllä. Itse muutamiin pääsi tuossa vuoden aikana tulemaan. Hei, teatterityö mielletään usein tällaiseksi iltatyöksi. Niin miten teatterin työntekijöiden työvuodet ja lomat käytännössä rakentuu? Se poikkeaa hirmuisesti oikeastaan verrattuna mihin tahansa alaan.
2: No meillä on siis montako joku 5 vai 6 eri työehtosopimusta, koska meillä tehdään niin erilaisia ammatteja, että meillä on osa porukastaan ihan puhtaasti toimistotyössä ja näyttelijät on sitten tämmöisessä hämmentävässä kaksosaisessa 6-päiväisessä työviikossa ja kaikkein siltä väliltä, että pitkälti meillä harjoitellaan 10-2 ja sitten 6:30. Mutta meillä tehdään, niin kuin osa toimiston väestä tekee 8-4 ja kaikenlaista. Ja välillä nyt yritetään syksyllä kokeilla tämmöistä yksosasta harjoituspäivää, että kun ei ole esityksiä illalla, että harjoitellaan 5:30, jolloin sitten näyttelijöillä ja minulla on sitten illalla vapaampaa. Että se on aika tiivistä se 2-6-päiväinen viikko.
1: Koetaanko se tosi raskaaksi?
2: No joihinkin juttuihin se sopii. Et esimerkiksi vaikka jos harjoitellaan jotain farssia, missä pitää jatkuvasti olla semmoisessa vähän hysteerisessä tilassa ja jotenkin ylinopeilla kierroksilla, niin sitä ei vaan jaksa.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Karjalainen syke.
1: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
5: se
4: kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
3: Karjalainen syke.
7: Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. MEX.fi kautta audiomainontaa.

0: Peter, Björn and John, Second Chance. Joskus toisinaan sitä miettii, että jos on huvipuistossa ja se laite jollakin tavalla jumiutuisi. No, Kouvolassa näin pääsi käymään. Starflyer-niminen laite pysähtyi sunnuntaina turvalaitteen kytkeytymisen takia ja huvipuisto selvittää nyt tuon turvalaitteen kytkeytymisen syytä. Laite pysähtyi noin 30 metrin korkeuteen noin 5:30 illalla, eilisiltana siis, ja huvipuiston päällikön Pilvi Serolan mukaan jumiutuminen johtui laitteeseen kuuluvan yksittäisen turvalaitteen kytkeytymisestä, ja se esti laitteen laskemisen. Laite ei ollut pyörivässä liikkeessä pysähtyessään, Serola kertoi tänään Kouvolan Sanomille. Turvalaitteet estävät laitteen operoinnin, jos ne havaitsevat jotakin poikkeavaa, ja syy kytkeytymiselle on toistaiseksi tuntematon ja sitä selvitetään parhaillaan. Huvipuistolla ei ole vielä tiedossa, milloin tuo laite saadaan takaisin toimintaan. Pelastuslaitos laski eilen jumiutuneen laitteen kyydissä olleet 14 henkilöä alas nostolavaa autolla, ja päivystävän palomestari Mika Ruokolaisen mukaan tehtävä sujui hyvin ja laitteessa olleet henkilöt ottivat tilanteen rauhallisesti. Pelastuslaitos ja huvipuisto ovat harjoitelleet Starflyer-laitteen ongelmatilanteiden varalle. Ja tuo laite on valmistunut vuonna 2009. Se on 72 metriä korkea, mutta istuinkorit eivät mene ihan niin korkealle. Ja laitteessa on ollut kuulemma myöskin aiemmin ongelmia. Vuonna 2011 häiriö jätti laitteessa olleen pojan vajaan 10 metrin korkeuteen ja tuolloinkin pelastuslaitos auttoi hänet alas. Vuonna 2016 laite pysähtyi keskenajon kahdesti samana päivänä. Syynä oli laitteen jumiutuminen välipysähdykseen ja kyydissä olleet joutuivat odottamaan vian korjaantumista noin vartin verran. Ja vuonna 2020 kyydissä istuneet lapset keinuttivat istuinpenkkiä sivulle voimakkaasti ja tämän toiminnan seurauksena tuo istuinpenkki osui laitteen turva-aitaan ja juttui siihen kiinni. Ja kun laite käynnistyi, aita repeytyi penkin mukana maassa olleista betoniankkureista irti. Laitekuljettaja huomasi tilanteen ja keskeytti laitteen toiminnan. Mutta ei tämä onneksi nyt ihan hirveän yleistä kuitenkaan ole, että tämmöisiä jumiutumisia tulee.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tässä tulee Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
2: Karjalainen syke.
1: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Hyvää iltapäivää uutisista. Lieksan Mätäsvaaran entistä avolouhosta kunnostetaan kuluvan kesän ajan taideestradiksi. Alueen kaikki vanhat puurakenteet on purettu ja parhaillaan turvallisemmaksi rakennetaan louhokselle johtavaa tunnelia. Mätäsvaaran louhosteatterissa on järjestetty muun muassa Lieksan Vaskiviikon konsertteja. Kaivoslaguuni on ollut käytössä vuodesta 1990-5 lähtien. Tänä kesänä toimintaa pyörittävä Metka-yhdistys pyrkii saamaan katsomot valmiiksi. Remontin kustannusarvio on 300 000 euroa. Lappeenrannassa uudistetaan keskustan pysäköintiä. Villiparkin 3 parkkihallia muutetaan kokonaan puomittomiksi. Kuljettajan ei siis jatkossa tarvitse huolehtia parkkilipuista, kun ajoneuvon rekisteritunnus tunnistetaan automaattisesti. Uudistuksen myötä lyhytaikalipukkeet, sopimuspysäköintikortit ja käteismaksaminen poistuvat käytöstä. Kaikki maksaminen tapahtuu jatkossa sovelluksella tai maksukortilla. Muutos koskee pormestarin, sitin ja torin parkkihalleja. Sitten STT:n uutisia. OP Pohjolan ja Nordean verkkopankeissa toimiva siirtopankkipalvelu uudistuu. Jatkossa laskuttajat voivat lähettää laskuja suoraan palvelun käyttäjien mobiilipankkiin ilman erillistä EE-laskutussopimusta. Uudistunut palvelu tulee sadoille tuhansille asiakkaille käyttöön jo tänä kesänä. Tämän lisäksi siirrossa voi esimerkiksi maksaa verkkokauppamaksuja ja siirtää reaaliajassa rahaa pankista toiseen. Valkohai on onnistuttu kuvaamaan ensimmäistä kertaa veden alla Välimerellä. Alueelta on aiemmin raportoitu satunnaisesti havaintoja veden pintaan nousseista valkohaista, mutta niitä ei ole aiemmin kuvattu syvyyksissä. Hai kiersi hylkyä puhdistamassa olleen sukeltajajoukon. Havaintoa pidetään erittäin epätavallisena ja tieteellisesti arvokkaana. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaatii, että Israelin ja Iranin on lopetettava vihollisuudet. Trumpin mukaan tulituksen on päätyttävä välittömästi. Israel ja Iran ovat tehneet iskuja toisiaan vastaan yön ja aamupäivän aikana. Israel sanoi ilmavoimiensa iskeneen useisiin sotilaskohteisiin Iranissa. Iran puolestaan on iskenyt muun muassa Israelin lentotukikohtiin. Israelin asevoimien mukaan Iran laukaisi sunnuntai-iltana Israelia kohti kaikkiaan 10 ohjusta, joista jokainen torjuttiin. Kyse oli tiettävästi ensimmäisistä Iranin ohjusiskuista Israeliin sen jälkeen, kun aselepo astui voimaan huhtikuussa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Suuressa osassa maata tämä päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Joitakin sade- tai ukkoskuuroja tulee maan länsi- ja pohjoisosassa. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Länsi- ja pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, huomenna myös itäosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään 20–26 astetta, Länsi-Lapissa paikoin 18 astetta. Yön alin on 7–16 astetta. Käsivarressa on paikoin viileämpää, heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli kääntyy idän puolelle alueen eteläosassa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Kello 17. Ihan kohta 08. Mari Pekkanen täällä Puolen Suomen iltapäivästä studiossa. Ja aina välillä sitä miettii, että mihin joku asia tai esine on hävinnyt. Viimeisimpänä olen onnistunut itse hävittämään purkillisen puranaa. En tiedä, minne se on kadonnut. Tein yhden ulkomaan reissun ja minun mielestä se on sille reissulle jäänyt, mutta ei aavistustakaan, että minne. Mutta aika semmoinen harmiton asia hävittää. Apteekista saa lääkettä uutta, että ei sikäli haittaa. Mutta saattaisi haitata sellainen, että olisi vaikka hävittänyt jonkin arvokkaan palkinnon. Ainakin tämmöinen urheilukäst tietää kertoa, että MM-kultaa Leijonien matkassa voittaneen Jesse Puljujärven kultamitali on kadonnut. Podcastin juontaja Esko Seppänen kertoi tuoreimmassa jaksossa eilen, että koko Suomen ikioman Puljun eli Jesse Puljujärven MM-kultamitali on kadonnut. Ja urheilukästin mukaan toi mitali on kadonnut pääkaupunkiseudulla. Leijonat voitti MM-kultaa toukokuun vikana päivänä Sveitsissä ja maanantaina 1. kesäkuuta joukkue villitsi yleisöä Helsingin kansanjuhlassa. Puljujärvi pelasi henkilökohtaisella tasolla huippukisat ja oli ehdottomasti yksi Leijonien suurimmista onnistujista ja summasi 10 pelissä komeat tehot 4+5. Ja nyt on tosiaan sitten kultamitali kateessa, mutta eikö siitä Puljujärvestä ollut vähän huhua, että Helsingin yöelämä oli vienyt mukanaan ja ehkäpä se on sitten joku käynyt vähän nappaamassa kultamitalia ottaakseen ehkäpä jonkin selfien tai muuta vastaavaa, mutta ilmeisesti ei ole nyt sitten saatu takaisin. Itse asiassa just on tullut päivitys tähän, tämäpä sattui hassusti. Jesse Puljujärvi vahvistaa Iltalehdelle, että mitali varastettiin viime maanantaina Ooke karaokebaarissa, kun olimme juhlimassa mestaruutta. Mitali oli kierroksella, ihmiset saivat katsoa sitä, mutta minun mitaliani ei koskaan palautettu. Puljujärven mukaan mitalia on etsitty ja sen perään on todellakin kyselty, mutta sitä ei vaan löydy. Ja Puljujärven mielestä tämä tilanne on erikoinen. Eihän sillä ole oikeastaan arvoa muille kuin sen voittaneille, Puljujärvi miettii. Ja hän on valmis sopimaan asian, mikäli mitali palautetaan. Tarjoan palauttajalle jäätelön, pullakahvit tai vaikka molemmat, jos saan sen takaisin. Näin siis Puljujärvi on kertonut Iltalehdelle.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Aleksia ja Ulalala. Siinä kesähittiä vuodelta 1997 ei varmasti jäänyt soimatta yhdelläkään radiokanavalla Suomessa tuona vuonna. Ja tuostahan tuli ehdottomasti Aleksian suurin hitti. Ja kyllähän se myi aika paljon erinäisiä levytuotoksia. Esimerkiksi Suomen virallisella listalla nousi kakkoseksi, Espanjassa ykköseksi ja sitten mitä tuossa kattelin näitä, siis pelkkää sinkkua myytiin Ranskassa yli 250 000 kappaletta, Ruotsissa yli 15 000 ja näin sinkku myi kultaa ainakin noissa kahdessa maassa.
1: Paikallisten puolella.
0: Tämä on Franz, If I Were Sorry.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
4: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand-up show!
5: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
4: Hei Karjalasta riemuviikot löysin.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Karjalainen syke.
8: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festari kesä. Automatka ilman määrän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio mukana kesän jokaisessa hetkessä.

Halo Helsinki ja Reivi Luola. Aika monenlaiset asiat ihmisiä ärsyttävät ja sen nyt voi huomata ihan päivittäisessä kanssakäymisessä, jos vain pitää tuntosarvet herkkinä. Ihan vaikka jo kaupassa käydessä, niin kyllä siellä semmoisia pieniä konfliktitilanteita pystyy havaitsemaan. Muun muassa ihminen voi ärsyyntyä, tai tässä tapauksessa suomalainen siitä, että joku ei siirrä laukkua pois penkiltä, tai maiskuttamisesta, tai että ei anneta puheenvuoroa ollenkaan. Sosiaali- ja kulttuuriantropologian professori Anni Kajanus sanoi, että häntä kiinnostaa erityisesti semmoinen arkipäiväinen lievä hankaus, jonka kanssa me kaikki elämme. Kajanuksen mukaan yleisimpiä ärtymyksen aiheuttajia ovat kumppani ja työelämä. Suomessa työelämässä koettu ärtymys menee parisuhteenkin ohi, toisin kuin monissa muissa maissa. Samalla suomalaisessa työelämässä on vain vähän tilaa ilmaista ärtymystä, ja jos niin tehdään, niin se kohdistuu nimenomaan asiaan, ei tunteisiin. Meillä on vahva ideaali, että tunne elämää, erityisesti epämiellyttäviä tunteita, ei saisi ilmaista töissä. Kajanuksen johtamassa ärtymystutkimuksessa on kerätty aineistoa Suomen lisäksi Brasiliasta, Kiinasta, Zimbabwesta ja Sri Lankasta. Joku päivittelee huonosti järjesteltyjä työvuoroja ja muut yhtyvät kuoroon. Saattaa kuulostaa tutulta. Suomalaisessa työelämässä on tyypillistä, ettei ärtymyksen voimaa kohdisteta asioiden muuttamiseen, vaan yhteiseen napinaan. Ja kun raja ilmaista ärtymystä on korkealla, niin tällä napinapuheella bondataan kahvihuoneessa työkavereiden kanssa. Valittaminen ei siis ole pelkästään kuormittavaa, vaan se myös yhdistää. Ja ärtymyksestä seuraa herkästi myös juoruilua, joka on Kajanuksen mukaan yksi ihmisten työyhteisön keskeisistä mekanismeista. Lähimpien työkavereiden kanssa puhutaan, miten toisella osastolla ei hoidettu hommia. Ja samalla korostetaan itseä hyvänä yhteistyökumppanina, että meillä toimii arvot ja normit toisin kuin noilla toisilla. Ja normien rikkominen on aika tyypillinen syy ärtymykselle, ei ainoastaan Suomessa, vaan kansainvälisestikin. Suomessa sillä tosin on omat ulottuvuutensa. Kun Kajanus muutti Lontoosta takaisin Suomeen, hän ei voinut olla huomaamatta, miten tunnollista normien noudattaminen on ja kuinka herkästi ihmiset kiinnittävätkään huomionsa henkilöön, joka ei jostain syystä näin tee. Infrastruktuuri on kunnossa ja asiat soljuvat eteenpäin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö suomalaisia ärsyttäisi. Ja kaksi keskeistä suomalaista arvoa ovat harmonia ja autonomia. Tämä näkyy esimerkiksi julkisessa liikenteessä ruuhka-aikana. Oletuksena on, että jokainen yksilö pystyy poikkelehtimaan ihmisjoukossa sujuvasti olematta varsinaisesti kontaktissa toiseen. Normiuskollisuudesta kielinee sekin, että laukkuruuhkopussin penkillä on noussut kyselyissä toistuvasti ärtymysten aiheiden kärkisijalle. Se pitäisi ymmärtää ottaa pois tilaa viemästä erikseen sanomatta. Tämä siitä huolimatta, että vastausvaihtoehtoina on ollut myös todella vakavia normirikkomuksia. Ja Suomessa pelkkä ystävällinen huomauttaminen penkillä lojuvasta laukusta koetaan herkästi konfliktitilanteena, ja tämäkin johtuu Kajanuksen mukaan siitä, että odotus normien noudattamisesta on niin korkealla. Muissa maissa tilanne muuttuu konfliktiksi vasta sitten, kun keskusteluun tulee aggressiivinen tai negatiivinen sävy. Jonossa etuileminen on toinen tyypillinen esimerkki ärtymyksen nostattajasta. Toisaalta oman vuoron odottaminen on Suomessa niin vahva normi, että harvat sitä edes uhmaavat. Mutta toisin kuin työelämässä tai ruuhkabussissa, niin parisuhteessa ärtymystä ilmaistaan suoraan ja usein ärhäkästikin. Ärtymyksen taustalla on usein paitsi normirikkomus, myös huoli siitä, välittääkö toinen. Ja Kajanus kertoo esimerkin, kun joku syö elokuvissa kovaäänisesti, ärsynymme ehkä hieman. Sitten pohdimme, että no joo, hänellä on oikeus syödä siinä. Maiskuttaja ei varsinaisesti rikkonut normia. Mutta jos kumppani maiskuttaa äänekkäästi kotisohvalla, ärtymystä nostattavat isommat kysymykset. Eikö kumppani ota ollenkaan huomioon sitä, etten pysty keskittymään elokuvaan? Eikö hän välitä? Sama juurisyy koskee tilanteita, joissa kumppani on myöhässä tai jättää kertomatta
muuttuneesta suunnitelmasta. Ja sitten toinen parisuhdeärtymyksen kiihdyttäjä on toistuvuus. Jos kumppani täyttää astianpesukoneen väärin, ei vain 30 kertaa, vaan 3000 kertaa, ärtymyksen taso luonnollisesti nousee. Ärtymyksen ilmaisemisen tavalla on väliä myös läheisissä ihmissuhteissa. Ärtymyksestä saattaa herätä vasta ärtymystä tai toisaalta ongelma saattaa parhaimmillaan ratketa. Kun ärtymyksen ilmaisee hieman humoristisesti tai hyvin lempeästi, niin se menee todennäköisesti perille ja yhteistyö muuttuu paremmaksi. Ärsyynnytkö helposti? Tunnistitko itsesi tästä Anni Kajanuksen haastattelusta? Tosi mielenkiintoisia juttuja. Laita viestiä WhatsAppiin 0406195939.

jaksat vielä, lupaan loppuun asti kyvientä. Vuoren huippu, se on ohut kuin neula. Kun nousee keula, et päästää mua läpi sun seulan. Valois kuin peura, vajomas leuka, lähellä kuilun reuna. Kävi kuin kävi, ei matka vahvistaa, vaan se seuraa.

0: Niin, VG, Emma ja Matilda, kävi miten kävi. Kyllä tuolta tulee kuuntelijoilta viestejä, että erinäiset asiat tuntuvat ärsyttävän syystä tai toisesta. Ja esimerkiksi just toi astianpesukoneen täyttäminen, että puoliso täyttää sen väärin. Ja samaan aikaan tämä astianpesukoneen täyttäminen tuli myös sillä tavalla ärsytystekijänä, että kun se puoliso ei täytä sitä ollenkaan, vaan jättää ne astiat lojumaan tiskipöydälle, niin se ärsyttää. Ymmärrän. Kyllä tuommoiset kotitöiden jakamiset ylipäänsä niin saattavat aiheuttaa, jos ei harmaita hiuksia, niin ärtymystä ainakin. Tänään on uutisissa kerrottu, että Ylen toimittaja Jaakko Keso on saanut sakot eksyttyä liian lähelle Venäjän rajaa eilisiltana. Näin kertoo Hesari. Ja dokumenttisarjaa tekevä Keso oli tutustumassa Imatraan yhdysvaltalaisen ystävänsä kanssa paikallisen oppaan avustuksella. Ja viisihenkinen ryhmä lähti katsomaan itärajaa lähempää, mutta kuinka ollakaan he eksyivät rajavyöhykkeelle ja saivat myöhemmin tutustua rajavartiolaitoksen henkilöstöön. Sillä rajavyöhykkeellehän ei ole kenelläkään asiaa ilman lupaa, niin sieltä sitten ryhmälle langetettiin lievä valtioraja rikos, rangaistus, 14 päivä sakkoa. Keso muotoili Instagramissa, että tehtiin vähän tyhmästi.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Karjalainen syke.
1: Itä-Suomen suurin leikkipuisto, lasten kaivos, kaivosmuseo, upea erä- ja luontokeskus, palkittu Särkiselän uimaranta ja paljon muuta. Kummakumpu kutsuu sinua. Visit Outokumpu.fi.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma,

Anna Puu, tarvii vielä yhden yön aikaa. Aika monella alkaa semmoinen juhlakuukausi, ainakin niille, jotka pitävät jalkapallosta. Kuukauden jalkapallojuhla käynnistyy tulevana torstaina, kun lajin miesten MM-kisat potkaistaan käyntiin Pohjois-Amerikassa. Ja tarjolla on hengästyttävät 104 ottelua. Mestaruudesta kilvoittelee peräti 48 maata. Ja toista kertaa Yle ja MTV jakavat kisojen lähetysoikeudet. Lähettäjiä on 2, kanavavaihtoehtoja useita, mutta konsepti kohtuullisen yksinkertainen. Kumpikin mediayhtiö näyttää siis yhtä paljon otteluita, 52, ja kisoja näytetään vuoropäivin tai ehkä täsmällisemmin vuorokierroksin. Eli kun lohkovaiheen uusi pelipäivä Pohjois-Amerikassa alkaa myöhäisillalla Suomen aikaa, niin kapula vaihtuu. Tällöin toinen mediayhtiöistä näyttää putkeen 4 ottelua, kunnes taas vaihdetaan. Lähetysvuorossa ollessaan MTV näyttää MTV3 ilmaiskanavallaan ottelukierroksen 2 ensimmäistä ottelua ja 2 jälkimmäistä näkyvät maksullisesta katsomosta. Ylen pelit näkyvät pääasiallisesti TV2:lta, toki myös Areenasta, ja Ylen otteluiden lähetyskanaviin voi tulla muutoksia alkulohkojen päätöskierroksella, kun lohkojen viimeiset ottelut pelataan samanaikaisesti. Ja MTV3 näyttää koostelähetyksen edellisen päivän otteluista kello 9-10 ja uusinnan illalla. Lisäksi

0: Maksukanavalla näkyvät yöottelut näytetään aamupäivällä kokonaisuudessaan vapaasti katsottavalla subkanavalla. Konsernimme lehdet ovat nettisivuilla kertoneet nämä kanavat ja ottelut. Siellä on oikein kunnon litania siitä, että mikä kanava näyttää mitäkin. Mutta sitten kun keskiviikkona 15. heinäkuuta MM-kisat päättyy, sunnuntaina 19. heinäkuuta, niin pronssiottelu näkyy MTV3 ja loppuottelu TV2. Mutta tarkemmat tiedot konsernimme sanomalehdistä, ei muuta kuin sieltä vakoilemaan sitten, että mikä peli tulee miltä kanavalta ja mihin aikaan.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: dramaattisia tuommoisia ukkosen paukahduksia Viivin kappaleessa vielä yhden kerran. Vielä yhden kerran laitetaan tämän iltapäivän lähetyksessä biisi soimaan ja sitä myöten on aika poistua pikkuhiljaa tästä studiosta ja palata huomenna takaisin. Olemme siis saavuttaneet sen hetken tässä kesässä, kun henkilökunta vaihtuu lähetyksestä toiseen ja Jani Nivala lomailee seuraavat 3 viikkoa, joten Mari Pekkanen täällä päivittäin aina tuonne kesä-heinäkuun taitteeseen, eli 3 viikkoa puolen Suomen iltapäivälähetyksen puikoissa. Ja keskipäivän keidastahan meillä 11:00 juontaa Timo Lievemaa, mutta huomisaamuna 6:00 eteenpäin omat tutut paikalliset aamuihmiset ottavat lähetykset haltuunsa. George Ezraa kuulemme ennen kello 18 ja uutisia Blame It On Me soi nyt. Oikein mukavaa maanantai-illan jatkoa ja huomiseen.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: karjalainen syke.
1: Superpoikallinen aamu.
2: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
3: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
6: Karjalainen syke.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
8: Hyvää iltapäivää uutisista. Lieksan Mätäsvaaran entistä avolouhosta kunnostetaan kuluvan kesän ajan taideestradiksi. Alueen kaikki vanhat puurakenteet on purettu ja parhaillaan turvallisemmaksi rakennetaan louhokselle johtavaa tunnelia. Mätäsvaaran louhosteatterissa on järjestetty muun muassa Lieksan vaskiviikon konsertteja. Kaivoslaguuni on ollut käytössä vuodesta 1990 N5 lähtien. Tänä kesänä toimintaa pyörittävä Metka-yhdistys pyrkii saamaan katsomot valmiiksi. Remontin kustannusarvio on 300 000 euroa. Lappeenrannassa uudistetaan keskustan pysäköintiä. Villiparkin 3 parkkihallia muutetaan kokonaan puomittomiksi. Kuljettajan ei siis jatkossa tarvitse huolehtia parkkilipuista, kun ajoneuvon rekisteritunnus tunnistetaan automaattisesti. Uudistuksen myötä lyhytaikalipukkeet, sopimuspysäköintikortit ja käteismaksaminen poistuvat käytöstä. Kaikki maksaminen tapahtuu jatkossa sovelluksella tai maksukortilla. Muutos koskee pormestarin, sitin ja torin parkkihalleja. Sitten STT:n uutisia. OP Pohjolan ja Nordean verkkopankeissa toimiva siirtopankkipalvelu uudistuu. Jatkossa laskuttajat voivat lähettää laskuja suoraan palvelun käyttäjien mobiilipankkiin ilman erillistä EE-laskutussopimusta. Uudistunut palvelu tulee sadoille tuhansille asiakkaille käyttöön jo tänä kesänä. Tämän lisäksi siirrossa voi esimerkiksi maksaa verkkokauppamaksuja ja siirtää reaaliajassa rahaa pankista toiseen. Valkohai on onnistuttu kuvaamaan ensimmäistä kertaa veden alla Välimerellä. Alueelta on aiemmin raportoitu satunnaisesti havaintoja veden pintaan nousseista valkohaista, mutta niitä ei ole aiemmin kuvattu syvyyksissä. Hai kiersi hylkyä puhdistamassa olleen sukeltajajoukon. Havaintoa pidetään erittäin epätavallisena ja tieteellisesti arvokkaana. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaatii, että Israelin ja Iranin on lopetettava vihollisuudet. Trumpin mukaan tulituksen on päätyttävä välittömästi. Israel ja Iran ovat tehneet iskuja toisiaan vastaan yön ja aamupäivän aikana. Israel sanoi ilmavoimiensa iskeneen useisiin sotilaskohteisiin Iranissa. Iran puolestaan on iskenyt muun muassa Israelin lentotukikohtiin. Israelin asevoimien mukaan Iran laukaisi sunnuntai-iltana Israelia kohti kaikkiaan 10 ohjusta, joista jokainen torjuttiin. Kyse oli tiettävästi ensimmäisistä Iranin ohjusiskuista Israeliin sen jälkeen, kun aselepo astui voimaan huhtikuussa.
9: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
0: Suuressa osassa maata tämä päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Joitakin sade- tai ukkoskuuruja tulee maan länsi- ja pohjoisosassa. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Länsi- ja pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, huomenna myös itäosassa. Päivän yli lämpötila on tänään 20–26 astetta, Länsi-Lapissa paikoin 18 astetta. Yön alin on 7–16 astetta. Käsivarressa on paikoin viileämpää, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Huomenna päivällä tuuli kääntyy idän puolelle alueen eteläosassa.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: karjalainen syke.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand up show.
4: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
3: Hei Karjalasta riemuviikot löysin.
5: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand-up show!
3: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
2: Hei Karjalasta riemuviikot löysin.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: miesten puolella.
1: Vaimo, älä ole onneton. Meillä melkein kaikki laitteet on.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand up show.
2: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
1: Hei Karjalasta riemuviikot löysin. La la la la la la la la.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan.
6: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
8: Karjalainen syke.
9: Karjalainen syke.
10: Musiikkia, joka yllättää.

vid dig och Adam.

0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: Oh, Father, tell me

covers.